0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki studi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V nadaljevanju bomo prisluhnili Zoji, Tobiji in Filipu.
1: Glasbeni utrinki.
0: Zoja Kebrič obiskuje četrti razred kitare. Zaigrala bo skladbo Jakoba Šegule na igrišču. Njen mentor je Bogdan Štabuc.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tobija Kraner obiskuje četrti razred kitare pri mentorju Miranu Strgolecu. Zaigral bo Linemanovo Morje.

0: Glasbeni utrinki.
1: Filip Duraković se uči igranja klarineta pri mentorju Zdravku Zimiću, obiskuje tretji razred. Zaigral bo Mozartovo malo nočno glasbo. Na klavirju ga spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice. Puf na puf.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Najni trenutki so prešteti, kamorkoli se zazrem je mrak.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice. V Jurovskem dolu poletje nikakor ne pomeni le časa počitka in brezdelja, prav nasprotno. Pri društvu Zelena centrala so tudi letos pripravili bogat program, v katerega vključujejo mlade prostovoljce iz različnih

0: Evropskih držav, ki skupaj z domačimi mentorji ustvarjajo, raziskujejo, obnavljajo in se učijo skozi konkretno delo z naravnimi materiali. Vzporedno tudi letos poteka knjižnica pod krošnjami, več o vsem tem pa nam bo povedala Nataša Kramberger, ki je z nami v studiju. Nataša, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Govoriva seveda o zeleni cetrali, v Slovenskih Goricah jo zdaj že zelo dobro poznamo in tudi v tem poletju je tam vse v znamenju mednarodnega sodelovanja. Gre pravzaprav za nekakšen program izmenjave pod okriljem Evrope, če se ne motim.
1: Tako je, gre za program Evropske solidarnostne enote, ki je poseben program, ki spodbuja prostovoljstvo in solidarnost na ravni Evropske unije in tudi širše, pravzaprav v programu sodeluje več kot 30 držav, torej tudi izven Evropske unije, ki spodbuja to, da mladi med 18 in dopolnjenim 31 letom potujejo po svojem širšem, v bistvu življenjskem okolju in tam nekako ponujajo svoje znanje, svoje delo v zameno za novo znanje, nove izkušnje in tako pač pri nas zdaj res že v bistvu od leta 2023 nosimo oziroma imamo ta znak kakovosti tudi za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti in gostimo te mlade, letos iz 5 držav, ki so pač prišli k nam zato, da se spoznajo malo bolje z gozdom in z lesom letos.
0: Pravi dan so izbrali za tale pogovor, danes je mednarodni dan mladih. Iz 5 držav, kdo vse je pri vas?
1: Pri nas imamo mlade iz Španije, iz Italije, iz Nemčije, Francije in Slovaške. 8 punc in 8 fantov, tako da mladi so stari med 19 in 28 let, tako da imamo kar širok razpon, večina jih je tam okrog 22 let in skupaj pravzaprav sedaj delujejo, kot da se poznajo že od nekdaj, so pa v bistvu bili popolni tujci, ko so prišli prvi dan k nam. In to so mladi, ki so študenti ali pa tudi že zaposleni, brezposelni, mladi z ovirami, ki jih pač ta program nekako jim omogoča potovanja in sodelovanja z drugimi mladimi.
0: In v sklopu tega na zeleni centrali pripravite torej projekt tudi, les ste omenjali, kakšen je ta projekt?
1: Tako letošnji projekt, letošnja ta skupnostna aktivnost se imenuje Into the Woods, torej v gozdove in ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja, 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, ne? Kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Tudi mi smo bili hvaležni za gozd v tem vročinskem valu, ker ne vem, kar bi sicer drugega počeli, če ne bi mogli biti v gozdu, kjer se je vsaj dalo nekako dihati v teh dneh. seveda, kot vsako leto, je tudi leto z nami naš ranger, ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih seznanil oziroma jih spoznal z pticami, poslušali zapravo vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Večer imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo. In pravkar smo imeli, vsako jutro imamo en tak krog, ko se pogovorimo malo, kaj se je zgodilo prejšnji dni, kako so kaj in kaj se jim dogaja. In je ena od deležnjev, Julija, v bistvu zelo presenetljivo in zelo globoko bi se za eno takšno jutro izpostavila in rekla, da pač zdaj, ko gleda vsa ta nacepana drva, ki jih imamo zložena v skladovnice, in ko se spomni, kako je bila v bistvu žalost na prvi dan, ko je prišla, ko smo pač pripovedovali to zgodbo o viharju, kako so vsa ta drevesa padla v 30 sekundah, in ko je bilo pač tudi videti še vsa ta velika debla, ki ležijo, in kako je takrat to nadalo z veliko žalostjo, danes pa pravzaprav razume, da nič v naravi ni dokončno in da vse, kar se konča, pomeni tudi nek nov začetek, zato ker vmes, ko seka drva, ko se z njimi ukvarja, vsakič najde v tem lesu neko živo bitje, vse naokrog v bistvu živi, in po drugi strani ravno to skupno delo ustvarja nova prijateljstva, nove vezi in nova znanja.
0: Tudi ne nazadnje omenili ste, ne, da se sprehajate po gozdu, spoznavate ekosistem naših lepih slovenskih goric. Prihajajo iz takšnih držav, da verjetno imajo tam kar drugačna, recimo, drevesa, grmovja, tudi živali ne nazadnje. Ne.
1: Seveda, ne, ravno Španci, recimo, večino naših dreves sploh ne poznajo, ne, ker te naše drevesne vrste v bistvu pri njih ne rastejo in so zato za nje popolnoma novi svetovi. Gre pa tudi za en zelo poseben trenutek v zgodovini in v času, pač ravno naše, mislim, španske udeleženke in udeleženci prihajajo iz področji, kjer pravkar divjajo hudi požari, ne? In v Španiji vsak dan izgubijo pravzaprav neverjetne količine gozdov, in je ravno to zavedanje, mislim, privilegija biti v gozdu, biti varen v gozdu, ki še ima vodo, da se lahko ohranja, je zelo posebno, no, je v bistvu na trenutke tudi zelo, zelo ganljivo. No. Ampak ja, vse je novo in vse je drugače, in zavedanje tega, da pač so gozdovi in vsak gost je poseben in drugačen in da pravzaprav vsak koz zemlje ima neke čisto posebne logike in kroge življenja, je, se mi zdi, zelo dragoceno, no, za vse nas pravzaprav.
0: Predvsem v tem hitrem svetu, v katerem živimo, je takšno vračanje koreninam, lahko temu rečeva, zelo dragoceno, ne?
1: Ja, in pravzaprav čisto vsak dan, ko imamo te zaključne kroge, ko se pogovarjamo zvečer, kako je kaj bilo, vsaj eden izpostavi ravno to hvaležnost, da lahko preživlja čas v naravi, in da v bistvu nekako se tudi s tem vračajo k sebi, da dosti bolje slišijo svoje misli, svoje želje, da se sploh spet vprašajo po dolgem času, da se imajo čas vprašati, ne, kaj pa je meni fajn, s čim se želim sploh ukvarjati v prihodnosti. Pa so to sami mladi ljudje, ne, za katere mislimo, da mogoče ves čas razmišljajo o tem, ampak tudi oni so že v teh hitrih vzorcih, ne, ko v bistvu samo drvimo in sledimo za nekimi hipnimi cilji, v bistvu brez tehtnega in globokega in predvsem iskrenega premisleka, kaj pa si res želimo in kaj je res dobro za nas in za druge.
0: Kaj pa nasplošno mladi povedo ti vaši iz Evrope o slovenskih goricah, o Sloveniji nasplošno, kakšen imajo kaj vtis?
1: Ta hip so se v bistvu že zelo, zelo udomačili, moram reči. Našli so že vse možne načine, tudi kako se premikati med kraji, med Jurskim dolom in Lenartom, med Jurskim dolom in Mariborom. Veliko so na okoli, tudi peš, ljudje jih vidijo in se z njimi tudi veliko pogovarjajo. Vtisi so zelo različni. Moram reči, da prvi vtis je bil zelo smešen, ker je skupina fantov iz Italije videla naše nove vrstne hiše, ki jih imamo v Jurskem dolu in so bili, niso mogli skrivati razočaranja, da je prav tako kot vse posod drugje. Smo se veliko pogovarjali o tem, kako si pravzaprav vasi in mesta postajajo vedno bolj podobna. Kar pač je dejstvo, ne, vedno manj je nekih posebnosti, zato ker pač se predajamo nekim generičnim načinom gradnje, načinom sobivanja in življenja. Tako da to je bilo zelo zanimivo, recimo, da to je bilo prvič, da sem se v bistvu soočila z takšnimi komentarji. Seveda takoj zatem, pa sedaj, ko so že dalj časa pri nas, se srečujejo pač tudi z divjimi živalmi, recimo, če se doma recimo nimajo, ne, pri nas pač ja, srne in ptice in štorklje predvsem, ne, videvajo vsak dan in to je nekaj zelo, nekaj, kar jim zelo dosti pomeni. No? Pač to je nekaj, kar najpogosteje izpostavijo, recimo.
0: Lepo. Nataša, sporedno s vsem tem dogajanjem, ko se že sami omenili, poteka knjižnica pod Krošnjami, v katero zmejo ključite te vaše prostovoljce tudi. Prej ste že sami omenili, da je bilo nekaj zanimivih dogodkov. Kaj ste pripravili za otroke?
1: Za otroka v vrtcu smo prejšnji petek pripravili en tak živ žal dopoldne. Zmenili smo se tudi z vremenom, ki je bilo ravno pravšnje. Ravno prav je popustila tista vročina, da smo lahko, in tudi nekaj oblako je prišlo čez sonce, da smo lahko izvedli en res lep dopoldan. Naši mladi so se razdelili v 4 skupine in pripravili prav kompleten program za otroke, ki so se tudi lahko razdelili v skupine in so šli vse sprobati. Ena skupina je bila športna, ki je pripravila en tak skoraj da agility za otroke, eno tako, ja, preizkušnjo športno z metanjem žoge in plazanjem in plezanjem. Potem smo imeli skupino, ki je ustvarjala, likovno ustvarjala naše punce, ustvarjalne so pripravile čisto svoje pobarvanke, izdelale na temo zelene centrale, no tako veliko pobarvanko, ki so jo potem skupaj barvali. Seveda smo imeli poslikavo obraza, ker brez tega ne gre, kadar se pač ukvarjamo z otroki. Povsem za konec pa je naša umetniška skupina fantov, ki še nikoli prej ni bila na odru, ampak so si nekako zadali ta izziv, pripravila čisto pravo gledališko predstavo, nemo gledališko predstavo, seveda, zato da bi se z otroki razumeli, kjer je nekako pač, ja, zgodba gre nekako takole, dva dobra otroka posadita drevo s semenom in seveda so otroci pomagali saditi in potem prideta dva malo manj dobra, ki hočeta vse to razmetati in ukradeta zalivalko in vodo in tako naprej in potem smo po celi kmetiji lovili ta dva zlikovca in iskali zalivalko, ki ste nam jo ukradla, ampak na koncu vendarle pride še tudi čas, ki je nastopal in v tem času zrasta drevo oziroma rastlinica je zrasla in zrasel je cvet in ta cvet je tako lepo dišal, da sta bila tudi tista dva zlikovca popolnoma presunjena in navdušena in sta postala manj zlikovca in veliko bolj dobra in tako smo vsi skupaj srečno živeli do konca svojih dni.
0: Krasno. Še ste pripravili eno zanimivo prireditev oziroma srečanje. Roberta Šiška ste tudi omenili vmes, ne? Pa Aljoša Harlamova se obiskal, da ste predstavili njegovi knjigi.
1: Tako je, Aljoša Harlamov je prinesel v gosti pač Dohtarja in povodnega moža, kriminalko o Francetu Prešernu. Aljoša Harlamov je moj kolega, stanovski kolega, ampak tudi prijatelj, vsake toliko se srečava, v bistvu že več kot 20 let se naj na poti tako ali drugače spletajo in zdelo se mi je pač lepo, da ga končno enkrat povabimo tudi na kmetijo in mladi so bili tako navdušeni nad njegovim angažmajem, tudi sicer jezikovnim, ali jo še tudi eden velikih poznavalcev razplošno slovenskega jezika in Franceta Prešerna. In ker smo ravno imeli neko javno debato o tem, kakšna naj bo slovenska himna, so naši mladi v bistvu zavihali rokave, ali kako ne rečem, in se naučili slovensko himno in jo tudi zapeli Aljoši in vsem nam. In moram reči, da smo se zelo lepo imeli in veliko mladih v tej skupini je tudi nadušenih ustvarjalk in ustvarjalcev, tako da so bili zelo veseli, da so se lahko pogovarjali z pravim pisateljem, ki piše kriminalke o nacionalnih pesnikih in smo se imeli zelo lepo. Takšne priložnosti so seveda zelo lepe, zato ker lahko mladi spoznajo pač tudi ljudi na splošno iz lokalne skupnosti. Prišli so nas pogledati prijateljice, prijatelji iz Jurovskega dola, Jerenine, Lenarta, tako naprej, Šiši, Slovenske Goric in zelo fajn smo se imeli.
0: Prijetno druženje, kot slišimo. No, včeraj pa ste se na Šumik odpravili.
1: Tako je, včeraj smo šli pa na Šumik, glede na to, da se pač toliko ukvarjamo z gozdom, smo pomislili, da se nam ne zgodi ravno veliko krat, da bi bili v bližini pragozda. In tako smo šli malo ohladiti svoje noge, nekateri pa so se kar celi ohladili, skočili v tisti mrzli potok pod slapom, ker so rekli, da takšne priložnosti pa zagotovo hitro spet ne bodo imeli. In smo res bili kot otročki iz vrtca, smo postali mi tisti otročki iz vrtca. V bistvu je bilo res zelo, zelo lepo, predvsem pa je bilo 23 stopinj. Med tem, ko smo se vrnili nazaj dol v mesto Maribor, je kazal, je bilo pa 35 stopinj, tako da smo se šele ob prihodu nazaj zavedli, v kakšnem raju smo bili vse dopoldne.
0: Yeah. Do kdaj mladi ostanejo, še kaj pripravljate?
1: Mladi ostajajo do petka, v petek se že odpravljajo nazaj domov. V bistvu imamo danes torej zadnji čisto pravi delovni dan še, ko še pospravljamo vse, kar je treba še pospraviti. Vozimo, sekamo, kalamo. Jutri dopoldne bomo še malo delali, popoldne pa si bomo pripravili eno tako zaključno druženje, kjer se bomo skušali spomniti, kaj vse smo naredili in katere spomine vse bomo odnesli nazaj domov. To je zmeraj zelo en tak poseben trenutek. In vmes med projektom smo uspeli celo postaviti neke nove klopce za mizo, tako da bomo te klopce zdaj prvič tudi uporabili jutri in si pripravili to zaključno večerjo. Ta trenutek je zelo poseben, ker se pravzaprav vsi skupaj zavemo, vključno z mano, kakšne globoke sledi takšne aktivnosti pustijo v kraju, na kmetiji in pač v spominih vseh nas. Zavedati se, da imaš vedno še vsaj 15 drugih oseb, s katerimi si zelo intenzivno delil dva tako lepa tedna, je zelo dragoceno. V bistvu te lahko vleče naprej v takih in drugačnih trenutkih. In tudi ti mladi zavedno ostanejo del naše kmetije in se plete na taka zelo, zelo srčna, fina, vedno pripravljena mreža ljudi, kar v teh časih se mi zdi še največ šteje.
0: Tako in zagotovo se bojo odnesejo spomine, ki jim bodo ostali za vse življenje. Morda pa kateri še kdaj vas kaj obišče, ne?
1: Ja, moram reči, da vsako leto pride kdo, kar tako se pojavi na vratih kmetije in pojavijo se tudi v paru, ne, kar se seveda spletajo tudi ljubezni, ki potem ostanejo in tudi že kakšni dojenčki so prišli nazaj s časoma, ki so zdaj že veliki otroci, tako da ja, zagotovo trajni spomini in to je zelo lepo.
0: No, res lepo. Morda še besedica ali dve, Nataša, o knjižnici Pod krošnjami, tale se pa je tudi v teh letih, se mi zdi, lepo prijela, ali?
1: Ja, knjižnica Pod krošnjami je zdaj že res naša stana spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo, v bistvu se mi zdi, da še najbolj so jo, se v njej odomačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glejto, pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da nam bo, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas o njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
0: Do konca meseca še vas lahko?
1: Še do konca meseca, do začetka šole vedno. Vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
0: Sicer se pa mi zdi, Nataša, da je na Zeleni centrali vsako leto bolj živahno, tudi čez vso leto, ne samo med poletjem, ko se pri vas res veliko dogaja. Letos ste nekaj delovnih srečanj, se mi zdi, pripravili, če se prav spomnim, tako da se tukaj razvija ena takšna skupnost.
1: Ja, prav neverjetno. Vzpostavili smo Babi agrarni klub, krožek, kjer se zdaj enkrat na mesec dobivamo ženske, pač moje prijateljice, znanke, pa zdaj vsaka je že sto jih zraven pripeljala, tako da je res se razvila ena taka zelo pestra skupnost. Nikoli si ne bi mislila, da bodo, ne vem, ženske iz Jesenic ali pa Novega mesta na eno sobotno dopoldne prišle v Jurovski dol, ne vem, obrezovati sivko ali pa plet slive, ampak se točno to dogaja in imamo se zelo, zelo fino in vedno bolj se mi pač potrjuje to, kar sem vedno govorila, ampak pač še nisem imela tako trdnih dokazov, kot pa zdaj skozi leta dejansko imam, da je to, da skupaj delaš nekaj lepega, nekaj dobrega za zemljo, za naravo, v bistvu res krepi tudi medčloveške vezi, predvsem pa nam vliva neko neverjetno upanje za to, da je sploh še vredno karkoli počet. In ja, vedno se imamo neverjetno fajn, ogromno se režimo, včasih se sploh ne moramo ustaviti in predvsem pa smo na zadnjem srečanju gledali, da smo imeli, najmlajša bila stara 12, najstarejša pa čez 80, tako da smo res vse generacije in to je zelo, zelo lepo, ko pač ženske vseh generacij pridejo skupaj, nastanejo ene take zelo posebne vezi, v bistvu se tukaj spet lahko vrnem na nekaj, kar so naše prostovoljke letos v tej naši akciji v gozdu rekle, potem ko so prvi dan, cel dan cepale drva, ne, so rekle, sploh nisem vedela, da sem tak močna. Ne. In ko skupaj delamo ženske, ko se podpiramo, ko res pozabimo na vse neke druge odvečne balastne stvari, ki nam jih pravzaprav nalaga družba in ki si jih zaradi družbe nalagamo same, ko smo res druga z drugo, tako čisto žensko, sestrsko povezane, smo zelo močne. Sploh ne vemo, kako smo lahko močne in kako dober občutek je to.
0: S tem tudi zaključujeva današnjo oddajo. Najlepša hvala za obisk v studiju. Ponovno za prijeten klepet. Nataša, vse dobro želimo še naprej.
1: Hvala enako.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval najmanj 216 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se med tem nadaljujeta. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji pri zadetem v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom UNICEF v pokrajini Čoko in mesto Buenaventura na Tihomorski obali. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov evrov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so zagotovili v zavodu. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, sta danes na novinarski konferenci v Gornji Radgoni povedala predstavnika pomurskega sejma Janez in Boris Rjavec. Strokovni program bodo pripravile številne institucije in organizacije. Ministrstvo za kmetijstvo bo predstavilo teme z področja gozdarstva, kmetijstva, ekološkega kmetijstva, ribištva in kmetic. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico Igre po Lenartu, izleto živalski vrt v Destrnik, kopalni izlet v Cmureku ter športni dan z vodnimi igrami na Poljani. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa število mest omejeno. Organizatorji vabi otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno in v družbi svojih prijateljev. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri v našem koncu države večinoma jasno vreme, pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so okoli 30 stopinj Celzija, na nižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne pa tudi okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili za res prijetnih svežih 14 stopinj Celzija, v Mariboru 16, Murska Sobota 15, Ljubljana 19, na obali 22 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo v tem jutru še seveda na naše ceste. Dela potekajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, promet je tako oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Bodite pa pozorni na vseh omenjenih relacijah, lahko danes tudi v tem jutru nastajajo kaki krajši zastoji. Opozarjamo še na delovišča na regionalnih in lokalnih cestah. cestah, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6.
3: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Slovenske Gorice, dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je četrtek, 13. avgust, ura je na tanko 10 minut čez 6, ravno prava za prvo kavo, kakšen zares globok, svež vdih jutra in ja, prijeten začetek novega dne. Z vami sem Tilen Reiter in veseli me, da tudi danes prebujamo te naše čudovite griče, doline in kraje med vinogradi, torej Slovenske Gorice. No je pa za nami zares zanimiv večer. Mnogi ste verjetno pogledovali proti nebu, no če ste, srčno upam, da skozi tisto temno ogledalce, kjer smo lahko opazovali sončev mrk, redek nebesni pojav, ki nas vedno znova spomni, kako veličasten in skrivnosten je naš svet nad nami. Ja, danes pa smo spet pri vsakdanjih opravilih, zato naj gre dan čim bolj gladko in v dobri volji. Dober podatek je že to, da smo se prebudili v tako res lepo, sveže, jasno poletno jutro. V tem trenutku je zunaj prijetnih 14 stopinj. Verjamem, da marsikomu sedajo te hladne jutranje temperature. Meni osebno zelo, kajti telesa so pregreta, vroča in vsaj malo nam je jutro postreglo danes s tem, da se lahko uhladimo. No, ne bo pa nič kaj hladno v nadaljevanju na valovih radija Slovenske Gorice. Štartamo v polno, v šesto bomo kar dali, kot radi rečemo, ja, vse tiste stalne jutranje rubrike že v tej uri, pa sama dobra glasba seveda. V nadaljevanju

Žan Serčič prihaja skupaj z Ari, skladbi Mars in Venera, še prej pa bomo seveda prisluhnili, kot se za ta lep poletni avgustovski čas spodobi Oliverju Dragojeviču. Skratka, ostanite v družbi Radia Slovenske Gorice in še enkrat voščim eno lepo dobro jutro.

0: Žan Serčič in Ari združena v skladbi Mars in Venera, no mi pa bomo sedaj v tem trenutku preverili, kam vas naše vesolje vabi, da se odpravite v prihodnih dneh.
1: Kam? Kdaj?
0: Ja, že jutri v petek 14. avgusta ste lepo vabljeni, da zavežete vezalke ter se odpravite neposredno v center Voličine. Tam bo v sklopu poletnega festivala Len Art nastopil Adi Smolar in sicer natančneje ob 20. uri bo torej zabaval in poskrbel za res prijeten večer. Kar se dogodkov tiče, pa se sedaj odpravljamo že v prihodnji teden, natančneje se ostavimo pri četrtku, 20. avgust je tole, takrat pa na letnem odru Ruše 2026 predstava Norišnica. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisk veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Ja, vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, si jih lahko zagotovite, seveda pa lepo vabljeni, torej prihodni četrtek 20. avgusta na letno gledališče Podgoroj Ruše na predstavo Norišnica. V sklopu poletnega festivala Len Art pa bo ponovno pestro prihodnji petek 21. avgusta, takrat bo mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart zadonel v ritmih koala vojsev ob 20. uri. Ja, niti prihodnji petek 21. avgusta ne bo počival letni oder Ruše 2026, takrat bo na letnem gledališču Podgoroj Ruše takole zazvenela skladba legendarnega plavega orkestra, vstopnice pa so v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dan kasneje v soboto, 22. avgusta, lepo vabljeni na koncert skupine Bigfoot Mama. Kam? Seveda na letni oder Ruše. Tudi te vstopnice se že prodajajo na spletni strani Šport Ruše. V današnji oddaji Kam kdaj bomo preverili še malce v prihodnost. Čez slab mesec dni se lahko takole odpravite in še sedaj v spletni koledarček vaš osebni seveda zabeležite tudi dogodek Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M. Seveda bosta skupaj nastopila Tomi Meglič in Miha Goštin Gušti. Na ta dogodek je vstopnina, bo pa vse skupaj potekalo v Domu kulture Lenart 11. septembra, petek je tole. Ja, ni pa to edini dogodek ta dan, v petek 11. septembra pa bo svečano, pestro, veselo, kulturno obarvano in precej lepo tudi ob jezero v Sveti Trojici. Takrat se bo odvila postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Ja, bo pa ob 21. uri nastopil legendarni hrvaški pevec Petar Grašo. Vstopnice za ta koncert pa si lahko že v tem trenutku zagotovite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Četrtek, 13. avgust je danes 225. dan v letu, do konca tako preostane še natanko 140 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 2 minuti, zašlo pa bo ob 20. uri in 10 minut, kar pomeni, da je dolžina svetlega dela dneva dobrih 14 ur. Je danes pa pri nas in po svetu obeležujemo svetovni dan levičarjev, ki so ga prvič praznovali leta 1976, torej natanko 50 let nazaj. Na svetu je približno 10% ljudi levičarjev, od tega je moških dvakrat več kot žensk. In kaj sploh pomeni biti levičar? Zdravstvena literatura pravi, da so levičari bolj nagnjeni k nesrečam, da si bodo pri delu z orodjem prej odrezali prst in da si pogosteje zlomijo zapestje. Levičari so bolj dovzetni za alergije, bolezni imunskega sistema, mokrenje, depresije, odvisnost od drog, epilepsijo, šizofrenijo, nespečnost, samomorilnost in težave pri učenju. Levičari imajo bojda 6-krat več možnosti, da umrejo v nesreči in 4-krat več, da umrejo za volanom. Iz zgodovine so znani številni predsodki na račun levičarjev. Pred stoletji jih je katoliška cerkev razglasila za služabnike hudiča. Cele generacije levičarjev so bile zato prisiljene v uporabo desne roke. Še pred nekaj desetletji je bila na Japonskem levična žena zadosten razlog za ločitev. Mladoporočenci si poročne prstane nataknejo na levo roko, da bi izgnali zle duhove, ki bi lahko vznemirili zakon. Arabci se z desno roko dotikajo delo telesa nad pasom, z levico pa pod njim. Beduidi ženske postavijo na levo stran šotora, desno stran pa prihranijo za moške, s čimer želijo pokazati, kateri spol je pomembnejši. Domačini v Gvineji se kozarca nikoli ne dotaknejo z levim palcem, saj verjamajo, da bi tako zastrupili pijačo. Moorske ženske denimo pa slavnostna oblačila tkajo z desno roko, saj bi z levo onečastile in zaklele obleko. Afriška plemena ob reki Niger ženskam prepovedujejo pripravo hrane z levo roko, saj se bojijo čarovnije. Ja, seveda pa na tej točki moramo še omeniti nekaj slavnih oseb, ki so se rodile kot levičari. Denimo nekaj slavnih levorokcev. Julio Cezar, Napoleon Bonaparte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Hans Christian Andersen je denimo z levo roko pisal pravljice, Charlie Chaplin, Tom Cruise, Nicole Kidman, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Wolfgang Amadeus Mozart, denimo tudi, pa Jimi Hendrix, Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo Starr, John McHenry, Martina Navratilova, John Paul Gaultier in še mnogi drugi, torej so bili levičarje. No, mi pa sedaj preverimo še k našim godovnikom, kdo danes goduje, morda pa je tudi kdo izmed njih bil prav levičar. Gertruda Opatinja denimo, pa Poncijan in Hipolt škofa Močenca, Janez Berham Sredavnik ter Sveta Radegunda Turinška, kraljica in redavnica. In čeprav je bila kraljevega rodu in tudi kasneje poročena z mogočnim frankovskim kraljem, življenje Sveti Radegundi ni prizanašalo. Njena otroška leta so minila v nenehnih sporih in spopadih, v katerih je na koncu izgubila domače, sama pa bila skupaj z mlajšim bratom odpeljana na Stričev grad. Tu sta jo našla meravinška kralja Teoderik in Klotar, ko sta vdrla v Turingijo in jo upostošila. Njo in brata sta odpeljala kot vojna ujetnika in talca. Klotar je Radegundo poslal na svoje posestvo Aties, kjer naj bi se učila za prihodno kraljico. Tu se je tudi seznanila s krščanstvom, ki jo je popolnoma prevzela. Študirala je latinščino in grščino, brala klasike, svetopismo in spise cerkvenih očetov. Ko je dopolnila 19 let, jo je kralj Klotar prisilil, da se je poročila z njim. Prišla obstaja na dvoru največjega nasilneža med Merovingi, človeka, ki je brez slabe vesti moril in postošil dežele, uničil njeno deželo, njo pa zasužnil, poskušala mu pobegniti, pa ji ni uspelo. Kljub svoji surovosti in krutosti pa se zdi, da jo je kralj vendarle imel rad. Podarjal ji je posestva, jo zasipal z razkošnimi darovi, a jo tudi surovo in kruto mučil. Šel je celo tako daleč, da je umoril edinega preživelega brata, njenega najljubšega in edinega zaupnika. Potem zločina je pobegnila v Nion. Tu je v stiski prisilila škofa Medarda, da jo je posvetil Bogu in tako rešil pred pobesnim kraljem. No, mi pa sedaj še preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1885 so na Japonskem prvič patentirali izum, šlo je za barvo proti rji. V Franciji so leta 1893 uvedli registracijo motornih vozil. Pakistan je leta od 1947 postal neodvisna država. Ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt in britanski ministrski predsednik Winston Churchill sta leta 1941 podpisala Atlantsko listino. Atlantska listina je bila temelj za ustanovitev Organizacije združenih narodov in prije priznavala pravico do samoodločbe narodov svobodne trgovine uporabe mori ter se zavzemala za razorožitev in nasprotovala spreminjanju mej proti volji prebivalstva. Na današnji dan leta 1945 se je rodil nemški filmski režiser Wim Wenders, znan po filmih Paris, Texas in Nebo nad Berlinom. Leta 1956 pa je v Berlinu umrl nemški dramatik, pesnik in gledališki režiser Bertolt Brecht, ki velja za utemeljitelja epskega gledališča. Med njegove najbolj znane drame sodijo opera za tri groše, Mati Korajža in njeni otroci ter Galilejevo življenje. No, čisto za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, dobro stori, pa okrog ne govori.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: In je natanko 41 minut čez šesto, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, z vami se danes prebujam, Tilen Reiter. Ja, in še naprej ne moramo mimo včerajšnjega večera, ki je zares bil nekoliko drugačen. Saj smo lahko tudi v Sloveniji opazovali delni sončni mrk. Medtem ko so na nekaterih območjih Evrope, predvsem v Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, spremljali popolni sončni mrk, smo pri nas videli, kako je luna zakrila del sončeve ploskve. Pojav je bil pri nas viden od približno 19.25 dalje in je marsikoga zvabil na prosto, da je vsaj za nekaj minut pogledal proti nebu. Sončni mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo, ter svojo senco zakrije sonce. Če ga zakrije v celoti, govorimo seveda o popolnem mrku, če pa le delno, kot smo ga videli denimo pri nas, pa o delnem sončnem mrku. Po podatkih astronomov je bil to prvi popolni sončni mrk nad delom Evrope po letu 2006, naslednji pa bo na evropskih tleh viden avgusta, že bodo prihodnje leto. Ste ga ujeli tudi vi? V vsakem primeru pa je bil to lep opomnik, da se zanimive stvari ne dogajajo samo na Zemlji, ampak tudi visoko nad nami v vesolju.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Natanko 56 minut je ura, vi poslušate Radio Slovenske Gorice. V novicah čez natanko 10 minut pa izpostavljamo nekaj tem. Denimo, vulkan Etna na Siciliji je še naprej aktiven, letališče v Kataniji pa zaprto. Janša, narod ima prihodnost, če so jo mladi pripravljeni so ustvarjati. Štefan Žvap bo po 3 mandatih zaključil županovanje v Šentilju. Kristjan Čeh danes brani evropski naslov, v finalu pa tudi Neja Filipič. Ostanite.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu pa se nadaljujejo. Letališče v Kataniji ostaja do jutri zaprto. Od izbruha minuli petek je bilo odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov, prizadetih je bilo 30 tisoč potnikov. Aktivnost Etne vpliva tudi na Malto, ki leži južno od Sicilije, saj je bilo včeraj tam zaradi pepela odpovedanih 19 letov, drugi pa so imeli znatne zamude. Medtem ko izbruh Etne tisočim turistom povzroča težave, spektakularni prizori iz ognjenika privabljajo številne obiskovalce. Še posebej po noči se ljudje zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije iz kraterja in žareče tokove lave, ki iztekajo iz razpok. Premier Janez Janša je ob mednarodnem dnevu mladih napovedal, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. V poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, je podaril, da Slovenija potrebuje njihovo energijo, znanje, pogum in ideje. Kot je navedel, se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost, je še dodal. Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih. Žvap pravi, da je županovanje upravljal z veseljem, vendar mu je veliko energije v vseh teh letih vzela tudi politika. Zato je, kot pravi, napočil čas, da odgovornost prepusti mlajšim generacijam, ki bodo občino morda vodile z drugačnimi pogledi in novimi idejami. Eden njegovih pomembnejših podarkov je bil ves čas šport in delo z mladimi.
2: Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investiranje v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulicah, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in razmišljanje. Jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število člana tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način.
1: Žvap ob tem posebej omenja zahtevne preizkušnje, ki jih je prinesel prav vsak mandat.
2: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijami skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani županov. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel v službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobre. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID. 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko. Nismo ostavili vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo.
1: Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. V dopoldanskih kvalifikacijah bosta ob 11.55 v skoku višino začeli debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Čeh je na tem evropskem prvenstvu v kvalifikacijah avtomatično normo za finale dosegal že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra za skupno drugi zid. Za njim je kot edini preostali normo za finale vrgel le še litovec Mikolas Alekna, svetovni rekorder je bil najboljši 67,74 metra. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.

0: že jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo sedaj še na ceste, opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste, leta še naprej potekajo med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, po spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čuki s skladbo Greva goro hribe so nas popeljali v današnjo drugo uro skupnega druženja v jutranjem mozaiku. Z vami sem Tilen Reiter. Moram povedati, da je ta skladba meni osebno zares zelo čudovita, ter še posebej sede v teh poletnih mesecih, ko se nemalo ljudi takole odpravi raziskovati po naših gorah, pobočjih, visokogorjih in planotah ter planinah širom Slovenije. Eden takih sem denimo tudi sam, ki obožujem te zares veličastne razglede. No, bo pa tale druga ura jutranjega mozaika, takšna bolj vesela, zabavna, že po dveh skladbah predaha se danes odpravljamo v oddajo, četrtkovo oddajo, stalno rubriko Zakaj za to, in kar lahko izdamo v tem trenutku je to, da bomo zares, zares zelo aktualni. Pod drobno gled bomo vzeli pojav, ki je še kako zelo lepo viden v teh dneh. Ne izdavam povsem vsega že sedaj po dveh skladbah, kot sem dejal, pa izveste več. Ostanite. Daj.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Pozdravljeni v današnji rubriki Zakaj za to. Danes bomo pogledali proti nočnemu nebu in poiskali odgovor na vprašanje, ki se ga zagotovo zastavil že marsikdo izmed vas prav v teh dneh, in sicer zakaj vidimo utrinke. Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo vstopijo v zemljino atmosfero in pri tem zažarijo. Ko pogledamo utrinek, se nam zdi, kot da je po nebu švignila zvezda, a v resnici ne gre za zvezdo. Zvezde so ogromna nebesna telesa, ki so od nas oddaljena nepredstavljivo daleč. Utrinek pa je običajno droben delček kamnine ali prahu, ki pripotuje iz vesolja. To pa nas pripelje do naslednjega vprašanja. Zakaj utrinkom rečemo zvezde padalice, če niso zvezde? Zato, ker se na nebu pojavijo kot kratka svetla sled, ki spominja na padajočo zvezdo. Ljudje so jim tako rekli že pred stoletji, ko še niso poznali njihovega pravega izvora. Meteoridi, kot astronomi imenujejo te delce, po vesolju potujejo milijone let. Nekateri so manjši od zrna peska, drugi veliki kot kamen. Zakaj pa sploh zažarijo? Zato, ker v zemljino atmosfero stopijo z izjemno hitrostjo. Ob stiku z zrakom se okoli njih ustvari ogromna toplota, ki se greje tako delec kot zrak okoli njega. Zaradi tega vidimo svetlo sled. Veliko ljudi misli, da utrinek nastane zaradi trenja, podobno kot če podrgnemo dve stvari skupaj. Resnica je torej nekoliko drugačna. Zakaj je utrinek tako svetel? Zato, ker se zrak pred delcem stisne in močno segreje. Ta segreti zrak začne žareti in ustvari svetlobni pojav, ki ga vidimo z Zemlje. Naslednje vprašanje je zelo zanimivo. Zakaj utrinek izgine tako hitro? Zato, ker je večina meteoridov zelo majhnih. V atmosferi zgorijo v delčko sekunde in njihova svetla sled zares hitro izgine. Morda se zdaj sprašujete, zakaj potem kakšni utrinki trajajo dlje in so svetlejši. Je zato, ker gre za večje delce. Večji kot je meteorit, dlje časa lahko preživi v atmosferi in močnejši je torej posledično tudi svetlobni pojav. Takšnim posebej svetlim utrinkom astronomi pravijo bolidi. Ko se pojavi zelo svetel utrinek, ljudje pogosto poročajo, da je bilo nebo za trenutek skoraj tako svetlo kot podnevi. Pa poglejmo še eno zanimivost. Zakaj nekateri utrinki pustijo za seboj sled? Zato, ker za njimi ostane pas ioniziranega zraka. To je zrak, ki ga je visoka temperatura spremenila in lahko še nekaj sekund ali celo minut sveti na nočnem nebu. Zdaj pa vprašanje, ki si ga pogosto zastavljajo otroci. Zakaj utrinki ne padejo na nas? Zato, ker večina teh delcev popolnoma zgori že več 10 km nad zemljinim površjem. Atmosfera deluje kot nekakšen zaščitni ščit našega planeta, a ne zgorijo vsi. Torej, zakaj včasih najdejo meteorite? Zato, ker nekateri večji kosi kamnin preživijo pot skozi atmosfero in padejo na Zemljo. Takrat jim ne rečemo več meteoridi ali meteorji, ampak meteoriti. V zgodovini so našli meteorite težke nekaj gramov, pa tudi takšne, ki tehtajo več ton. In zdaj vprašanje, ki je še posebej aktualno avgusta. Zakaj v določenih obdobjih leta vidimo več utrinkov? Zato, ker Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka območja, kjer je veliko vesolskega prahu in drobnih delcev. Takrat govorimo o meteorskih rojih oziroma o meteornem dežu. Najbolj znani pa so perzeidi. No in naslednje vprašanje se poraja samo po sebi. Zakaj se imenujejo perzeidi? Zato, ker se zdi, da utrinki prihajajo iz ozvezdja Perzej. V resnici prihajajo iz različnih smeri, vendar zaradi perspektive na nebu delujejo, kot da izvirajo iz ene same točke. Perzeidi so aktivni vsako leto v avgustu in so med najbolj priljubljenimi meteorskimi roji na svetu. V Butrinkih pa obstaja še ena zanimiva tradicija. Zakaj si ljudje v Butrinku nekaj zaželijo? Zato, ker so Butrinki že od nekdaj veljali za nekaj posebnega in skrivnostnega. Različna ljudstva so verjela, da prinašajo srečo, izpolnjujejo želje ali sporočajo pomembne dogodke. Znano sicer ne potrjuje, da bi Butrinki izpolnjevali želje, vendar tradicija živi še danes. Za konec pa še zadnje vprašanje. Ja, takšno splošno. Zakaj nas Butrinki tako navdušujejo? Zato, ker nas spomnijo, kako velik in skrivnosten je vesoljski prostor okoli nas. V nekaj sekundah lahko opazujemo delček snovi, ki je morda milijone let potoval skozi vesolje, preden je za trenutek zasvetil nad našimi glavami. Torej, če še enkrat odgovorimo na današnje glavno vprašanje, zakaj vidimo Butrinke? Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo stopijo v zemljino atmosfero, ki zažarijo in ustvarijo svetlobni pojav, ki mu rečemo utrinek. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In ko boste naslednjič pogledali v jasno nočno nebo in opazili utrinek, seveda to lahko storite že danes večer, takrat boste vedeli, da ne gledate padajoče zvezde, ampak obiskovalca iz vesolja.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 37 minut čez sedmo. Ja, v današnjem jutro ste zares na dolgo in široko izvedeli praktično vse v teh nebesnih pojavih, katere smo lahko spremljali, denimo včeraj zvečer, torej sončev mrk, pa tudi o meteoritih, meteorih, meteoridih, ki takole krasijo našo večerno nebo. No, bomo pa sedaj le malce še preverili, udrobal je vremena, katero nas bo pestilo že danes, seveda vreme je zmeraj, pa tudi v prihodnjih dneh. Danes bo ogrelo tam okoli 30 stopinj v našem koncu, trenutno smo izmerili v Lenartu 17 stopinj, še zmeraj, torej sveže, lepo, jasno, sončno jutro nas pesti. Skratka, zares lep sončni poletni dan. Jutri praktično enako vreme, okoli 30 stopinj. Zjutraj bomo najnižje temperature izmerili okoli 14, potem pa v soboto in nedeljo sončno vreme preko 30 stopinj se obeta, tako da lepi poletni dnevi so pred nami, no že v začetku prihodnjega tedna pa naj bi sledila manjša ohladitev. V ponedeljek je za naš konec Slovenije napovedan dež, upajmo takole, da ga bo nekaj, da se bo nabralo teh dežnih kapljic dovolj, da vsaj malo namoči to pregreto sušno zemljo v Slovenskih Goricah, pa ne samo pri nas, praktično po celotni Sloveniji in Evropi smo deležni sušnega obdobja. No, v ponedeljek tam okoli 25 stopinj, torej zares sveže čez dan, potem pa bodo temperature ponovno začele naraščati in bo avgust takšen, kot smo ga vajeni, okoli 30 stopinj skozi ves čas. No, v tem trenutku preverimo še na ceste, brez večjih posebnosti s cest v tem trenutku. Seveda naj tako tudi ostane, vožnjo pa še naprej prilagodite voznim razmeram, kamorkoli se odpravljate, pa seveda vam želim srečno in varno pot v nadaljevanju tele ure, pa sama dobra slovenska glasba, kar je najpomembneje. Prisluhnili bomo Polkaholikom, pa tudi Dejanu Dogaji. Dejan Dogaja torej bo z nami, še prej pa nas bodo takole ugreli v mirnih, nežnih ritmih Erosi. Ostanite na ta pravi frekvenci.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice. Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 50 minut čez sedmo, no, če se do tega trenutka še niste povsem prebudili, vam je preostala na voljo še ena ura jutranjega mozaika, seveda naslednja od 8 do 9. In tudi prihodnja ura bo zares pestra. Ne izdam še povsem vsega, kaj česa boste deležni, lahko pa vam zaupam to, da boste zagotovo izvedeli kaj novega, zato imate več kot dovolj razlogov, da ostanete v naši družbi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval najmanj 216 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se medtem nadaljujeta. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom UNICEF v pokrajini Čoko in mesto Buenaventura na Tihomorski obali. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov evrov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so zagotovili v zavodu. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, sta danes na novinarski konferenci v Gornji Radgoni povedala predstavnika pomurskega sejma Janez in Boris Erjavec. Strokovni program bodo pripravile številne institucije in organizacije. Ministrstvo za kmetijstvo bo predstavilo teme z področja gozdarstva, kmetijstva, ekološkega kmetijstva, ribištva in kmetic. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico Igre po Lenartu, izlet v živalski vrt v Destrnik, kopalni izlet v Cmureku ter športni dan z vodnimi igrami na Poljani. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa število mest omejeno. Organizatorji vabijo otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno in v družbi svojih prijateljev. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri v našem koncu države večinoma jasno vreme, pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so okoli 30 stopin Celzija, na nižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najviše dnevne pa tudi okoli 30 stopin Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo v tem jutru še seveda na naše ceste. Dela potekajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, promet je tako oviran pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Bodite pa pozorni na vseh omenjenih relacijah, lahko danes tudi v tem jutru nastajajo kaki krajši zastoji. Opozarjamo še na delovišča na regionalnih in lokalnih cestah, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nika Zorja nas je popeljala v zadnjo uro današnjega skupnega druženja. Razpored pa je takšen, da po glasbenem predahu preverimo na našo spletno stran www.rsg.si ter si privoščimo en kratek izlet po njej. Prisluhnili boste lahko tudi glasbeni poslastici ter ponudbi malice naših izbranih ponudnikov, da boste točno vedeli že v današnjem zgodnjem dopodnevu, kam se odpraviti kaj dobrega pojestno. Vse skupaj pa bo torej, kot že omenjeno, zapakirala sama dobra glasba. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v stalni rubriki Izlet na splet, kateri lahko prisluhnete praktično vsak dan od ponedeljka do sobote na valovih radija Slovenske Gorice. No in tudi danes bomo torej se odpravili na izlet po naši spletni strani. V spletni brskalnik je za sam začetek potrebno opisati www.rsg.si in na to si lahko seveda postrežete z vsemi zanimivimi in različnimi vsebinami, ki zagotovo zadostijo vsakemu okusu izmed vas. Da nimamo ponudbo malic, si lahko miro preberete na naši spletni strani. Preverite v spletni koledarček, kaj se zanimivega dogaja v naši bližnji in tudi daljni okolici, ter se na kak dogodek seveda tudi odpravite. V zgodnjem desnem kotu pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. No, zagotovo pa med vsemi zavihki stopata dva, to sta zavihka poimenovana za oddaje in novice, no tukaj pa takole beležimo skrbno vsakodnevno vse informacije, novice jih dejansko tudi arhiviramo na tak način, da ne grejo v pozabo, prav vi pa si jih lahko postrežete kadarkoli in kjerkoli ter prisluhnete vsemu temu, kar smo za vas pripravili in predali tudi neposredno v eter, no na naši spletni strani pa seveda si naredite tako, kot vam ustreza in si seveda postrezate z vsemi temi vsebinami. No, prav danes na naši spletni strani pa lahko berete tudi o zeleni centrali, ki je v Jurovskem dolu tudi letos pripravila takšen zanimiv mednarodnem projektu, v katerem je sodelovalo lepo število mladih prostovoljcev iz različnih evropskih držav. Skupaj z domačimi mentori so ustvarjali, raziskovali in se predvsem učili tudi skozi konkretno delo na kmetiji in v naravi. Ja, v našem studiu smo gostili gostjo Natašo Kramberger, ki je nekako koordinatorica samega projekta. Letošnjega pa so poimenovali Into the Woods oziroma v gozdove.
2: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so za to zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi letos z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali so pravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
1: Poletje je tako na zeleni centrali v Jurovskem dolu tudi letos predvsem čas povezovanja mladih iz različnih evropskih držav, domačega okolja in narave. In ne nazadnje tudi velik dokaz, da se lahko izdela, ki je na začetku videti kot posledica velikega neurja, rodi nekaj zelo lepega, nova znanja, nova prijateljstva in nova spoznanja o tem, kako se življenje v naravi vedno znova obnavlja.
0: Izlet na splet.

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No, če ste že kaj lačni, potem je današnja rubrika Malice prišla za vas ravno v pravem trenutku. No, pa preverimo, kam se lahko danes odpravite, kaj dobrega pojest. Danes v gostilni 29 na meniju malic dnevna juha, hamburger z ocvrtim piščančjim filejem in krompirčkom, goveji stroganov, pire krompir s solato, pa svinjski zrezek na žaru, riž in solata ter kmečka pica. Vsak dan nudijo še svinjski piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, pa ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho ali bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uram, lahko pa jih tudi osebno naročite na telefonski številki 02 720 62 81. Danes pa v gostilni pizzerija Vinska trta za malico, dnevna juha, grill, krožnik, mesni tortelini v paradižnikovi omaki s solato, pa solata s kozicami ter pizza Vinska trta. V ostalni ponudbi malic tam še pizza klasika, pečena po storu s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perotničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato ter piščančji zrezek iz žara, zraven prav tako priloga in solata. Malice strežejo med 10. in 13. uro, lahko pa jih tudi osebno pokličete ter naročite malico na telefonsko številko 02 729 27 72. Preverimo sedaj le v pizzerijo Agata. Danes tam na meniju malice dnevna juha, gratinirane tortilje v pečici, ocvrti krompirček, solata, pa ljubljanski zrezek z rizi bizijem in solato, polnjena paprika, pire krompir, sladica danes tam tudi za malico ter pizza štirje letni časi. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko izbirate med svinjskim, poranjim ali piščančjim mesom s prilogo in solato seveda. Po ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka, solata, špageti po bolonsko, solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci, lahko so ocvrti ali na žaru, solatni krožnik s tuno ter pizza Agata. Cena malice tam znaša 7,50 evra, z juho pa 8 evrov. Malice strežejo med 10. in 14. uro, telefonska številka pizzerije Agata pa nič 30 220 220. Za konec pa se ostavimo še v Lenarškem hramu. Danes tam za malico brokolijeva juha, svinjski zrezek po pariško s prilogo in solato, piščančji zrezek v maki s prilogo in solato, pa svinjska pečenka s prilogo in solato, makaroni z mletim mesom, solato ter sladko zelje s klobaso in praženim krompirjem. Malica tam stane, torej v Lenarškem hramu, 6,50 evra. Imajo pa tudi posebno ponudbo, ki velja med drugim tudi danes, saj ob torkih in četrtkih cenejša malica za upokojence, 5,50 evra znaša, torej evro manj kot običajno. Malica streže med 9.30 in 13.30 ura. Odprti pa so od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Telefonska številka Lenarškega hrama 051 316 733. In ko je to selej, takole za konec, kamorkoli se boste odpravili, danes kaj dobrega pojeste, vam na valovih Radia Slovenske Gorice želimo en velik dober tek.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako in smo prišli do konca današnjega jutranjega mozaika. Z vami sem se družil Tilen Reiter in verjamem, da ste zares dobro uskočili v današnji dan. Rečemo mu tudi mali petek. Ja, imejte fantastičen dan še naprej in ostanite v naši družbi na valovih Radia Slovenske Gorice.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41 735 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu pa se nadaljujejo. Letališče v Kataniji ostaja do jutri zaprto. Od izbruha minuli petek je bilo odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov, prizadetih je bilo 30 tisoč potnikov. Aktivnost Etne vpliva tudi na Malto, ki leži južno od Sicilije, saj je bilo včeraj tam zaradi pepela odpovedanih 19 letov, drugi pa so imeli znatne zamude. Medtem ko izbruh Etne tisočim turistom povzroča težave, spektakularni prizori iz ognjenika privabljajo številne obiskovalce. Še posebej po noči se ljudje zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije iz kraterja in žareče tokove lave, ki iztekajo iz razpok. Premier Janez Janša je ob mednarodnem dnevu mladih napovedal, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. V poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, je podaril, da Slovenija potrebuje njihovo energijo, znanje, pogum in ideje. Kot je navedel, se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost, je še dodal. Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih. Žvap pravi, da je županovanje upravljal z veseljem, vendar mu je veliko energije v vseh teh letih vzela tudi politika. Zato je, kot pravi, napočil čas, da odgovornost prepusti mlajšim generacijam, ki bodo občino morda vodile z drugačnimi pogledi in novimi idejami. Eden njegovih pomembnejših podarkov je bil ves čas šport in delo z mladimi.
2: Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investiranje v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in pa razmišljene. Jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število članov tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način.
1: Žvap ob tem posebej omenja zahtevne preizkušnje, ki jih je prinesel prav vsak mandat.
2: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani župano. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID. 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko. Nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo.
1: Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. V dopoldanskih kvalifikacijah bosta ob 11.55 v skoku višino začeli debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Čeh je na tem evropskem prvenstvu v kvalifikacijah avtomatično normo za finale dosegal že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra za skupno drugi zid. Za njim je kot edini preostali normo za finale vrgel le še litovec Mikolas Alekna, svetovni rekorder je bil najboljši 67,74 metra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme piha vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, na nižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče vreme.
3: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo sedaj še na ceste, opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste, leta še naprej potekajo med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih 8 minutah imate možnost, da pokličete na telefonsko številko 090-7444 in oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse torej v teh minutkah na Radiu Slovenske Gorice. Še ponovim številko, na katero pokličete, torej 090-7444. Nekdo je že z nami, dobar dan.
2: Dobar dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek, jutri je petek, ja, ta petek, jutri pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese je po zelo ugodni ceni 11 evrov komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10, parkirišče, športni center, Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo jutri. Hvala, srečno.
1: Hvala lepa, lep pozdrav. Ponovim pa še telefonsko številko, torej 041-442-162 za več informacij.

Čakamo vaše klice o malih oglasih. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, lepo vabljeni, 090 7444 je telefonska številka, na katero pokličete.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Linija je prosta in čakamo torej vaše klice. 090-7444. Zdaj pa je nekdo z nami. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Prodam moj dojke. Na številko 031-513-136. Hvala.
0: Ponovila bom številko 031-513-136. Hvala, na svidenje. 031-513-136 je telefonska številka.

0: še imamo klic o malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Po ugodni ceni prodam dva polža, enega 6 metrov, eden pa 3 metre. Pa težki gumivoz, plato, živinsko prikolico, elektromotor, cena po ugledu. Na številko 040 211 640. Lep dan in nasvidenje.
0: Ponovila bom številko 040 211 640.
1: Ja, hvala.
0: Srečno. Lep dan tudi vam želimo, srečno. 040 211 640 pa torej tale telefonska številka.

Če bi želeli dati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete 090 7444 mali oglasi na Radio Slovenske Gorice.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu še enkrat danes ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Današnja oddaja Aktualno vas povabimo na partijo Šnopsa. Kartali bodo konec avgusta v Beltincih, z nami bo pa Grega Farkaš, ki nam bo več o tem povedal. Še prej pa prispevek, ki ga je pripravila naša sodelovka Maja Glaser-Bedenik. Pred mikrofoni je povabila ravnatelja dvojezične zvezne trgovske akademije Celovec, Hancija Pogrška. Prisluhnimo, kaj je povedal.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Ja, lep dober dan. Ime je Hanzi Pogelšek in sicer sem ravnatelj dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Imam danes v gosteh šamantne patarice iz Ptuja in Erasmus projekt kot tak povezuje to, kar mi samo po sebi delamo kot manjšinska šola. Naša trgovska akademija je bila ustanovljena leta 1990 na osnovi tudi manjšinskih šol po členu 7 avstrijske državne pogodbe in od tega trenutka naprej dela tudi preko meja, torej je bila od vsega začetka šole za skupno Evropo. Torej smo zelo veseli, če se tukaj tudi v našem povezovalnem programu povežemo z drugimi inštitucami, z drugimi šolami, partnerji in tukaj skupaj skrbimo za boljšo skupno Evropo.
4: Kakšne programe pa pri vas ponujate oziroma kje se dijaki in dijakinje izobražujejo?
3: Program je v prvih dveh letih za vse dijake, dijakinje enak in od tretjega letnika naprej do petega letnika si pa torej izberejo lahko 4 različne izobraževalna težišča. To so po eni strani informacijska komunikacijska tehnologija, ki je standardizirana za vse trgovske akademije Avstrije. Po drugi strani šolsko autonomno imamo management za šport in kulturo, torej tukaj so še posebej vabljeni tudi dijakine, dijaki, ki so sami morda aktivni športnice, športniki ali tudi v kulturi delavni, aktivni. In tretje in četrto težišče smo pa razvili na terenu okoljevarstva, torej management za okoljevarstvo in energetiko po eni strani in najbolj novo in tudi zelo aktualno in atraktivno težišče je pa okoljska tehnika, ki je kombinira torej ekonomsko izobrazbo naše trgovske akademije z tehnično izobrazbo naše partnerske šole HTL Lastno Trase.
4: Nekaj dijakov prihaja tudi iz Slovenije.
3: Drži. Imamo torej, in to nas posebej veseli, tudi dijakine, dijake na šoli, katerih starši so bili tukaj že in so kot absolventi očitno bili zadovoljni, so torej delali svoje uspešno opravili svojo poklicno pot in so nam tudi zaupali lastnega sina oziroma hčerko.
4: Sama šola seveda deluje tudi v različnih projektih, je zanimiva, kako tako vrvež, dnevni vrvež poteka pri vas?
3: Jo, so seveda določene situacije in pa tudi tedni, ki so morda bolj živahni. Imamo seveda standardiziran program po drugi strani, tudi kar precej izvenšolskih prireditev in akcij. Torej, to so seveda povezovalni programi, po eni strani podjetništvo, entrepreneurship education, kot imenujemo, ko se dijakine in dijaki tudi spet tukaj na raznih lokacijah naših partnerskih, kot je tukaj Makerspace ali pa tudi tukaj Lakeside Park ali pa gospodarska zbornica. Imamo povezovalne programe, ki jih ponuja Slovenska gospodarska zveza v projektu Mreža Alpe Jadran. Je torej živahno in po drugi strani tudi mislim, da zelo pestro za dijakine in dijake, ki se lahko marsikaj izberejo.
4: In pa seveda še tisto zadnje vprašanje, najbolj atraktivna je pri vas dvojezičnost. Danes vedno rečemo več, kot govoriš jeziko, več priložnosti imaš.
3: Ja, mi tudi rečemo, tem več jeziku znaš, tem več veljaš, tako po domače povedano. In je samo po sebi pri nas tako, da je standardno peč na programu 4 jeziko, torej nemščina in slovenščina kot enako vredna jezika, ki se morata tudi pri maturi oba izbrati. In poleg tega 2 obvezna tuja jezika, to je angleščina in italijanščina. In za nadarjene, zainteresirane dijakine in dijake imamo pa tudi še dodatne proste predmete in jezike, kot so na primer španščina ali pa tudi BKS, kot imenujemo, bosanščina, hrvaščina. Prej smo tudi imeli ruščino, trenutno ni čisto tako atraktivno na trgu, rečemo kot.
4: Seveda hvala za pogovor z vami in pa seveda želimo vse dobro in pa prijetno, bomo rekli, sodelovanje še naprej na vseh ravneh. Hvala za pogovor.
3: Ja, hvala vam za obisk in upam, da ste se dobro počutili in se tudi mi veselimo dobrega sodelovanja. Časi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šnops je ena tistih družabnih iger, ki jo poznajo skoraj v vsakem domu in ki že desetletja povezuje različne generacije. Marsikatero druženje s prijatelji, tudi družinska srečanja ali pa včasih vaške veselice so se prej ali slej končale za mizo s kartami. No, konec avgusta pa bo šnops v Beltincih dobil nekoliko drugačno tekmovalno podobo, vseeno pa je druženje v tistem prvem planu. V soboto 29. avgusta bo namreč na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatori želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in morda celo postaviti temelje neki novi tradiciji. Vesela sem, ker je z nami danes tudi na valovih Radija Slovenske Gorice Grega Farkaš. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljena, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalce vašega radija in pa vsi ostali, ki nas poslušate in spremljate kako drugače.
1: Za začetek bova povedala, 29. avgust je tisti, ne, ko bo potekal prvi vseslovenski odprti turnir šnopsa. Kako je prišlo do te ideje za takšen dogodek?
2: Ja, dogodki oziroma turniri v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme, in naredimo en taki dogodek na odprtem. In zakaj pa ne, če ideja je prišla, odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa.
1: Vaša želja je torej privabiti ljudi iz cele Slovenije in dobiti res najboljšega igralca šnopsa.
2: Ja, res je tako. Mi smo se zamislili, dajmo narediti, da bo ta dogodek vse slovenski, da tudi z drugih krajev pridajo igralci in igralke, pa da vidimo, kdo je res tisti pravi kralj v naši deželi. Poleg tega pa še naj omenimo, da je posebno lepo povabilo velja tudi za predstavnice nežnejšega in seveda lepšega spola, da pridejo, ker smo naredili tudi posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena.
1: Kot zanimivost lahko povem, da smo mi pripravili lani, ko smo bili z našimi poslušalci v Biogradu, turnir v igranju šnopsa in je zmagala ena od naših počitnikark, torej ženska, tako da ni tu ne po spolih, da bi bili moški močnejši.
2: Ne, res je, jaz se strinjam z vami. Tudi v našem, tem, naši regiji v Prekmurju poteka en turnir, ki ga pripravlja eno žensko društvo za dan žena in takrat se zbere okrog 40 do 50 teh tekmovalk in naj tudi omenim, da so one tudi ene izmed prvih, ki so se prijavile. In trenutno tudi lahko razkrijem podatek, da imamo nekje statistično mogoče skoraj več prijavljenih že žensk kot moških, tako da ne vem, kam so se kartaši skrili, ali še pa malo oklevajo, ali še pa mogoče malo trenirajo, ali se pa mogoče bojijo, da bi pokazala ženska, kdo je tista glavna pri karta.
1: Bi znalo biti malo pozalimo, tudi to.
2: Ker so že ženske glavne pri hiši, ajde fantje, zberimo se, pridite, prijavite se, da pokažemo, da smo mogoče mi glavni pri kartah.
1: Ja, pri šnopsu je kar nekaj pomembnih, ključnih trenutkov, ne? Nekaj sreče pri deljenju kart, potem pa izkušnje, spomin, tudi taktike, sposobnost predvidevanja, tako da čeprav se nam zni šnops morda ena od najbolj razširjenih iger s kartami, pa je treba kar nekaj znanja tudi pokazati, ne?
2: Ja, res je. Šnops velja, kot ste prej omenili, za spretnostno družabno igro, ni to kakaj gambling, da ne bi kdo narobe razumel, kjer je potrebno seveda najprej povejva se eno srečo pri tistem začetnem deljenju, potem pa je v bistvu pride v prvi plan spomin, pa seveda tudi računanje in pa predvidevanje, tako kot na splošno v življenju povejva. Tako da res je tista, ti šnops so, res je igra, katero Jaz vem, ko smo že kot otroci kartali, če nismo mogoče znali povsem pisati in računati, ampak kartati smo vedeli, ker nam je bilo res zabavno. In zato pa pravim, ja, šnops je res taka specifična igra in zakaj ne bi okrog te igre naredili en ta taki res družbeno-družabni dogodek, da bi se nam zbralo čim več, da bi se imeli lepo, da bi dobro jedli, pa konec koncev tudi kaj nazdravili. Ne? Pa dobili kralja, kraljico, pa tudi imamo naj še omenim kategorijo dvojice, mešane dvojice, kjer je tudi pogoj, da je v dvojice ženska zdrave, ne? Poleg moškega.
1: Ja, kako ste torej zastavili tale turnir, v katerih kategorijah, kako se bo igralo?
2: Tako, mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila, ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši, ne? Se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko svoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne? Tako da zadeva je tako nastavljena, kot sem že prej omenil. Omenil imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolj uvrščeno žensko tekmovalko.
1: In čeprav so lepe nagrade in v kartah vedno nekdo izgubi in nekdo zmaga, ne, je pa vaša želja, da bi šlo predvsem za eno tako prijetno druženje. Zato bo poskrbljeno tudi za kulinariko pa za hladno pijačo, upam da.
2: Ja, gledajte, normalno. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, pač malo tako sedaj ne provokativno, da bi kdo to vzel, ta naš lepši del Slovenije ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn, pa da se še vračajo ne, ljudje oziroma obiskovalci k nam, to je predvsem pomembno za nas, pa da zadovoljni z nasmehom odhajajo, kot že dolga leta in upamo mi, pa želimo si, da to tradicijo nadaljujemo. No.
1: Slišala pa sem, da imate tudi tak prekrasen zunanji ambient, kjer bo se vse skupaj dogajalo.
2: Da, tako je. Mi imamo poleg notranjih prostorov gostinskega lokala in galerije ter muzeja, kjer trenutno razstavljamo slike oziroma fotografije iz karijere in življenja našega cenjenega gospoda Alfi Nipiča. To je ta, smo naredili eno tako povejva razstavo, njegovo čas, njegove bogate karijere. Poleg tega še imamo tudi, ko si lahko ljudje pogledajo druge zadeve, druge te stare radije in našo zgodbo vidijo, kako se je začela, kako potekala, sedaj je aktualna ta letna terasa pokrita velika. Poleg tega pa še imamo malo dvorišča, oziroma kar veliko dvorišče, ki je lepo poraslo z drevesi in daje res isto prijetno senco. Za namen turnirja bomo še pa postavili kakšen šotor ali dva, pa si želimo le, da bo lepa udeležba, lepo vreme in da se bomo imeli lepo. No.
1: Prekmurci veljate za gostoljuben narod, tako da se tega sploh ne bojimo, da bo krasno vzdušje, ne glede na to, kdo bo na koncu zmagal, kaj ne?
2: Ja, gledajte, trudimo se, vedno in povsod, kamkoli pridemo, smo dobre volje, kdokoli k nam pride, se probamo dobro med. Pa tudi vemo, kak je to druženje, danes je živo, je čedle manj zaradi takšnih in drugačnih pripomočkov teh telekomunikacijskih, ampak nič ne de nam ti tudi telekomunikacijski pripomočki, informacijska tehnologija pomaga, da lahko tudi širše informiramo in povabimo publiko. Tudi je veliko interesa, pa tudi nekaj povpraševanja že prišlo z sosednje Hrvaške, pa tudi z avstrijskega severne, tega dela, južnega dela Avstrije, Burgerland in pa Štajermark. Ker vemo, kaj ta igra šnops, o kateri se seveda pogovarjava, izhaja iz Avstrije. Ne? In zato tudi pač ne skrivamo ambicij, da se mogoče bo ta zgodba razširila ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi čez meje. Tako da ja.
1: Želja je torej, da dogodek, tale turnir poteka, postane tradicionalen in hkrati tudi mednaroden.
2: Ja, glejte, kako sem že omenil, ne, se pravi, vsa ta tehnologija informacijska, ki nam omogoča, pa tudi vi mediji, ki nam pomagate na takšen in drugačen način, da širite dobre informacije, da postane tudi mednaroden, ker vemo, meje so odprte, glejte, internet, radiji in vsi ostali mediji delujejo tako, da so slišni tudi drugod po svetu in vemo, da ste ti tudi mediji tisti, kako bi rekel, ena vez med nami, ki organiziramo in pa tistimi, ki bi se želeli udeležiti, priti, se imeti lepo in tako da ja, ne skrivamo nobenih ambicij, bomo videli, kam bo zgodba šla, se pravi, dobrodošli vsi, dobre volje, kako bi rekel, tisti, ki ste malo lačni, malo žejni, pridite, imeli bomo se lepo.
1: Zdaj, da poveževa nekako tole tradicijo igranja šnopsa, ne, če je včasih to veljalo za en takšen, bomo rekli, gostilniški šport, se je kdaj slišalo, ne, da je kdo zakartal svoje premoženje in podobno, se mi zdi, da je danes vseeno drugače, da so med igravci tudi mlajše generacije in da je v ospredju nekaj drugega, kaj ne.
2: Ja, imate prav, se strinjam z vami, veljajo takšni drugačni reki in vedno se je reklo, kdor nima sreče v ljubezni, ima srečo v kartah oziroma obratno, tako da mislim, da v tem primeru v kartanju šnopsa ni poraženca, tako ali drugače. Se pravi, da so pri igri šnops smo zmagovalci vsi, kar me veseli in zaradi tega tudi mi probamo to neko rečva dediščino ali pa kulturo te igre, povezati z našo dejavnostjo in jo nekako pelati v tisto pravo smer.
1: Tako pravijo tudi, da karte ne lažejo, najbolje, da pridemo preveriti tole resnico. Kaj bi takole za konec rekli nekomu, zakaj mora biti 29. avgusta pri vas v Beltincih?
2: Ja, tako povem. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo pridajo na naš turnir. Naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da, kako bi rekel, ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
1: Torej pravite, da če jaz zdaj še malce potreniram, še lahko se prijavim in pridem?
2: Ja, glejte, absolutno, kar se prijavite, zaradi tega, ker tudi prej so se že pogovarjala, da imate tudi v tej bazi vaših poslušalcev oziroma poslušalk eno, ki je zmagala, se pravi, pokorila je vso konkurenco, tako da kar pod noge pa si prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Prav. Hvala lepa za tale prijazen in prijeten klepet ter seveda povabilo na vse slovensko odprto kartanje šnopsa. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav v Prekmurje.
2: Ja, prosim. Enako tudi vam, pa se vidimo v Beltinci.
1: Srečno.
2: Ja, adio.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
3: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
4: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zed še žensko družbo, sam pa nuca posilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zvorim.
3: Ha, si pa res smešen. Komerco oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
5: V današnjem Komers Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Papirnica Zajček.
10: Papirnica Zajček.
9: Papirnica Zajček.
10: Papirnica Zajček.
11: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
9: Papirnica Zajček.
10: Papirnica Zajček.
9: Papirnica Zajček.
11: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvu

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Maroške oblasti so sporočile, da so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov španski eksklavi Ceuta in Melila v Severni Afriki. Kot je pojasnilo notranje ministrstvo v Rabatu, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Obenem so zagotovili, da so sprejeli potrebne ukrepe, da bi preprečili nezakonite prehode in prestregli ljudi, ki so poskušali sodelovati v njih. Ministrstvo sicer ni razkrilo, koliko ljudi je bilo aretiranih ali kdaj so aretacije izvedli. Opozorilo Maroka glede novih poskusov množičnega vstopa na špansko zemlje sledi navalu več 10 000 migrantov iz Maroka v Ceuto konec julija. Po podatkih španskih oblasti je takrat v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72 000 ljudi, večinoma Maročanov. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obveščen je bil tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irguliču Furguli pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je še občina zapisala na Facebooku. Irgolič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo le letošnje kmetijske pridelave, temveč stabilnost celotne prehranske verige. Manjši domači pridelek pomeni manj surovin za živilsko industrijo, večjo odvisnost od uvoza ter dodatne pritiske na stroške in cene so opozorili v zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Upajo na hitrejšo gradnjo namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov, boljše upravljanje razpoložljivih vodnih virov, vlaganje v razvoj in prenos novih tehnologij v prakso, prilagojeno obdelavo tal in izbor odpornejših sort ter spodbujanje naložb v zaščito trajnih nasadov in drugih kmetijskih površin. Upajo tudi na večjo dostopnost kmetijskih zavarovanj, subvencioniranje zavarovalne premije za sušo, tudi za trajne nasade in travinje ter sistemsko politiko prilagajanja prehranske verige podnebnim spremembam. Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. velikošmarenski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežitev. Žilni napitki, v cilju pa topla malica. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve eno uro pred startom. Travnik na Šmartnem na Pohorju se je včeraj v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali delni sončev mrk. Nekateri so se na travniku namestili na stole, drugi na podlage in odeje, nekaj obiskovalcev je seboj prineslo tudi lastne teleskope. 5 različnih teleskopov pa je za javno opazovanje postavilo astronomsko društvo Orion. Kot je pojasnil profesor Igor Žiberna, smo lahko v Sloveniji spremljali le začetek mrka, saj je sonce zašlo še pred njegovo največjo fazo. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil prav to noč, ter skozi teleskope opazovali planete in objekte globokega vesolja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri menem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabočni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
5: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zed še žensko družbo, sam pa nuca posilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zvorim.
4: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
6: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov evrov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so še zagotovili v zavodu. V lutkovnem gledališču Maribor se konec tega tedna pričenja 37. poletni lutkovni festival, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. V spredju festivalskega programa sta letos raznolikost in ustvarjalnost. Zajema od predstav do filmskih projekcij, razgibavanj, razstav in pogovorov. Na festivalu z osrednjim prizoriščem v auditoriju LGM bodo med 14. in 30. avgustom lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. Uvodni festivalski konec tedna bo po besedah sokuratorice programa Katarine Klančnik-Ocutar poklon Bredi in Tine Tovarlu, ki je bil pobudnik tega festivala. O najboljših festivalskih predstavah bo odločalo občinstvo in pa izbrana predstava bo prejela nagrado Zlata žirafa. V družbi Šport Maribor po izrečenem opozorilu obiskovalki na kopališču Mariborski otok poudarjajo, da v tem primeru ni šlo za prepoved kopanja zaradi vrste, videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Sporočajo, da je bila opozorjena izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Ob tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je bila obiskovalka v burkiniju, kar je izraz za ženske kopalke, ki pokrivajo celotno telo razen obraz. Po navedbah upravitelja kopališča je bila v oblačilu, ki ni prilagojeno aktivnostim v vodi. V Športu Maribor zavračajo namige, da bi bilo ravnanje zaposlenih na kakršenkoli način povezano z versko pripadnostjo ali osebnimi prepričanji obiskovalke, ampak je njihov cilj zagotavljanja reda, varnosti in higiene na kopališču. V Lendavi bo med 20. avgustom in 5. septembrom festival Vinarium 2026. Osrednji dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Program pa bodo dopolnila tudi sodobna doživetja, med drugim dvigi s privezanimi toplozračnimi baloni in šov z droni. Župan občine Lendava Janez Madžar je na novinarski konferenci v Lendavi povedal, da bo tudi letos nekaj novosti. V sodelovanju z balonarskim klubom Roto Murska sobota bodo festivalske sobote popestrili dvigi s privezanimi toplozračnimi baloni, ki bodo obiskovalcem omogočili panoramski ogled Lendave. Baloni se bodo s pilotom dvignili in nato spustili nazaj na tla. Na Bograč festu pa pripravljajo tudi šov z droni, ki bo skozi podobe zgodovinskih, sedanjih in prihodnih znamenitosti predstavil Lendavo. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Svetovni dan mladih. Dan, ko po vsem svetu praznujemo energijo, sanje, pogum in ustvarjalnost, ki jo prinaša mladost. To ni praznik samo za mlade po letih, lahko je tudi za vse, ki v srcu ohranjamo iskrico radovednosti in željo po novih izzivih. Zato vas v tej uri vabimo na glasbeno potovanje, polno pesmi o prijateljstvu, ljubezni, upanju in brezskrbnosti. Pesmi, ki nas spomnijo, da so najboljši trenutki tisti, ki jih živimo tukaj in zdaj. Ne glede na to, koliko svečk je na naši torti. Naj bo to ura, v kateri si upamo sanjati, se smejati in plesati kot v najboljših letih.

na zidu v gugalnici, ker smo se šli v kamenele, so še vedno naše čičke čačke, še zgledajo vesele. In dolg je od tega, ko je Pero kušno vano in Matej ima že otroke in Tina se beto leto poruči. Vse je drugače in marsikdo je že zgubil, ti so troški sjaj iz oči. Tukaj jaz se še kar spomnim špricane matematike in totalnih narosti. Počasi se staramo, ampak otrok vseh nas še vedno čaka v

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
4: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen?
1: Odidi srečen.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Evropska unija in več kot 30 držav je včeraj v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvali naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija, je na družbenem omrežju X poročilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. VD generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Direktorat ministrstva za notranje zadeve, pristojen za nadzor policije, pa je po navodilu ministra Francija Matoza od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog povezanih z obravnavo prometne nesreče. Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil v nesreči, pred leti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikl prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoliče in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravljajo in vzdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih polj jezu Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala v letih med 2027 in 2029, zaključek prenove jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za projekt je okoljsko ministrstvo začelo konec julija. Do 24. avgusta lahko javnost na gradivo še da pripombe. Ruše bodo tudi letos zaživele v znamenju festivala Letni oder Ruše, ki bo med 14. in 23. avgustom ponudil kar 10 dni različnih kulturnih in glasbenih dogodkov. Program bo razpršen po več prizoriščih, obiskovalci pa bodo lahko dogajanje spremljali tako na glavnem odru, kot tudi na drugih lokacijah v središču kraja. Že v začetku festivala pa bo na trgu pred občino posebno mesto namenjeno 24. Kantfestu, ki je praznik ustvarjanja mladih kantautorjev. Več pa Lucija Tomšič.
2: Na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarjajo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri menem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. 090-7444 je prava telefonska številka, na katero pokličete, če želite dati svoj mali oglas. Če kaj prodajete, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v malih oglasih v teh naslednjih minutkah. Še ponavljam številko 090-7444, lepo vabljeni.

0: Že imamo prvi klic, dober dan želim.
1: Dobar dan. Prodamo pujske od 25 do 35 kilogramske. Na številko 041 357 360.
0: Ponovim samo številko 041 357 360.
1: Hvala.
0: Drži, hvala lepa, srečno. Torej, telefonska številka za več informacij 041 357 360. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim. Mi bi pa imeli za prodat belo mešano vino 500 litrov. Pa tudi trgate v vinogradu. Na telefonsko številko 031 čakaj za me, 031
3: nič 7 nič 8 9 9 8 2 nič.
0: Ponovila bom, nič 7 nič 8 9 9 8 2 nič.
2: Dobro, hvala.
0: Hvala, srečno. Prava telefonska številka za Tamaljo glas, torej nič 70 899 820. Še nekdo je z nami, dober dan.
4: Dober dan, kmetija Špigel s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evro komad. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in sednica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Torej se vidimo petek jutri. Hvala, srečno.
0: Ponovim številko 041 442 162. Hvala, nasvidenje. Torej, 041 442 162 je telefonska številka za več informacij.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Na prodaj so drva, mešana in gabrova drva, meter in pa 33 razrezana, možna dostava, vse skupaj na telefon, nič 31 779 612. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Ponovim številko, nič 31 779 612. Hvala, srečno. Torej, nič 31 779 612. Dobar dan. Dobar dan, se slišimo?
2: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, izvolite.
2: Bi tu rada dala v objavo, prodam hidravlično prešo, siskalnico grozdja, mislim, na male oglase.
0: Uh-huh. Številko svojo povejte še, ki vas lahko dobijo za več informacij.
2: Ja, zgornja velika 49, te informacije pa 0 0 31 269 pa 0 31.
0: Ponovila bom številko, nič 31 269 nič 31.
2: Prosim, ja.
0: Hvala lepa, srečno.
2: Prosim.
0: Nasvidenje. Nič 31 269 nič 31 je telefonska številka.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim. Petre, tu pri aparatu. Prodajam 300 litersko stiskalnico za grozdje po ugodni ceni 150 evrov. Telefonska številka 040 210 304.
0: Ponovim, 040 210 304.
1: Hvala lepa in lep dan.
0: Hvala lepa, enako tudi vam želimo, srečno. Telefonsko številko še ponovim, torej 040 210 304. To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Seveda vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu spet jutri. Tudi jutri dva termina, 10 čez 9 in 10 čez 12.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala. Radio Slovenske Gorice.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Maroške oblasti so sporočile, da so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melila v Severni Afriki. Kot je pojasnilo notranje ministrstvo v Rabatu, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Obenem so zagotovili, da so sprejeli potrebne ukrepe, da bi preprečili nezakonite prehode in prestregli ljudi, ki so poskušali sodelovati v njih. Ministrstvo sicer ni razkrilo, koliko ljudi je bilo aretiranih ali kdaj so aretacije izvedli. Opozorilo Maroka glede novih poskusov množičnega vstopa na špansko zemlje sledi navalu več 10,000 migrantov iz Maroka v Ceuto konec julija. Po podatkih španskih oblasti je takrat v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72,000 ljudi, večinoma Maročanov. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obveščen je bil tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irgoliču Furguli pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je še občina zapisala na Facebooku. Irgolič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo le letošnje kmetijske pridelave, temveč stabilnost celotne prehranske verige. Manjši domači pridelek pomeni manj surovin za živilsko industrijo, večjo odvisnost od uvoza ter dodatne pritiske na stroške in cene so opozorili v zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Upajo na hitrejšo gradnjo namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov, boljše upravljanje razpoložljivih vodnih virov, vlaganje v razvoj in prenos novih tehnologij v prakso, prilagojeno obdelavo tal in izbor odpornejših sort ter spodbujanje naložb v zaščito trajnih nasadov in drugih kmetijskih površin. Upajo tudi na večjo dostopnost kmetijskih zavarovanj, subvencioniranje zavarovalne premije za sušo, tudi za trajne nasade in travinje ter sistemsko politiko prilagajanja prehranske verige podnebnim spremembam. Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. velikošmarenski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežitev. Napitki, v cilju pa topla malica. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve eno uro pred startom. Travnik na Šmartnem na Pohorju se je včeraj v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali delni sončev mrk. Nekateri so se na travniku namestili na stole, drugi na podlage in odeje, nekaj obiskovalcev je seboj prineslo tudi lastne teleskope. Pet različnih teleskopov pa je za javno opazovanje postavilo astronomsko društvo Orion. Kot je pojasnil profesor Igor Žiberna, smo lahko v Sloveniji spremljali le začetek mrka, saj je sonce zašlo še pred njegovo največjo fazo. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil prav to noč, ter skozi teleskope opazovali planete in objekte globokega vesolja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: streets, moja, moja.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina predala ZDA predloge za končanje vojne, poziva k okrepitvi zračne obrambe. V Kolumbiji po potresu razglasili tridnevno žalovanje. Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper, poročilo o delu policije zahteva tudi Matos. Janša, narod ima prihodnost, če so jo mladi pripravljeni soustvarjati. Štefan Žvab bo po treh mandatih zaključil županovanje v Šentilju. V Rušah v petek in soboto tradicionalni Kantfest. V Beltincih pa pripravljajo prvi vseslovenski turnir v Šnopsu na prostem. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajina je ZDA pred dnevi posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski, pri čemer podrobnosti o vsebini predlogov ni razkril. V objavljenem intervjuju za televizijo CNN pa je ocenil, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in 10%, da bi uničila vse ruske balistične rakete. V Ukrajini že dlje časa primankuje prestreznih raket za sisteme Patriot ameriške izdelave. Ti namreč veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahtevala najmanj 216 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se medtem nadaljujeta. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu pa se nadaljujejo. Letališče v Katani ostaja do jutri zaprto. Od izbruha minuli petek je bilo odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov. Prizadetih je bilo 30 tisoč potnikov. Aktivnost Etne vpliva tudi na Malto, ki leži južno od Sicilije, saj je bilo včeraj tam zaradi pepela odpovedanih 19 letov, drugi pa so imeli znatne zamude. Medtem ko izbruh Etne tisočim turistom povzroča težave, spektakularni prizori z ognjenika privabljajo številne obiskovalce. Še posebej po noči se ljudje zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije iz kraterja in žareče tokove lave, ki iztekajo iz razpok.
2: Doma.
1: Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Direktorat ministrstva za notranje zadeve, pristojen za nadzor policije, pa je po navodilu ministra Francija Matoza od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil v nesreči pred leti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so zagotovili v zavodu. Pogodbo o sredstvih sta za glasbeno produkcijo pa z Ministrstvom za kulturo še usklajujejo. Na ministrstvu so za Slovensko tiskovno agencijo dejali, da so osnutek pogodbe poslali zavodu 15. julija. Tam je pripombe na osnutek poslal včeraj. Pripombe bodo zdaj preučili in mu na to uskladitev in podpis poslali končno pogodbo, po kateri bo financiranje lahko izvedeno. Dodali so, da je bilo zadnje srečanje s predsednico uprave zavoda Natalijo Goščak 7. julija. Potem jih ta ni obveščala o poslovanju, niti ni izrazila želje po novem srečanju. Premijer Janez Janša ob mednarodnem dnevu mladih, ki smo ga zaznamovali včeraj 12. avgusta, napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. V poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, je podaril, da Slovenija potrebuje njihovo energijo, znanje, pogum in ideje. Meni, da mladi pri nas postajajo vse bolj dejavni in pripravljeni sodelovati pri odločanju o svoji prihodnosti in da je slovenska mladina danes med politično najbolj aktivnimi v Evropski uniji, posebej na družbenih omrežjih. Po Janševih navedbah so tudi volitve pokazale, da mladi niso zgolj opazovalci političnega dogajanja. V Sloveniji je bil glas mladih eden od pomembnih dejavnikov političnih sprememb, meni premier. Kot je navedel, se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo svojo prihodnost in so pripravljeni tudi vso ustvarjati, ima prihodnost, je še dodal. Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želi opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in ponjem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Po njihovih navedbah je sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem, naj na njih ne gledajo s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajo njihovo moč in ustrajnost. Kampanjo so na inštitutu oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat, posebnost letošnje kampanje pa je QR koda na plakatih, ki mimoidočim omogoča neposredno darovanje prek mobilnega telefona.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih. Žvap pravi, da je županovanje opravljal z veseljem, vendar mu je veliko energije vseh letih vzela tudi politika. Zato je, kot pravi, napočil čas, da odgovornost prepusti mlajšim generacijam, ki bodo občino morda vodile z drugačnimi pogledi in novimi idejami. Eden njegovih pomembnejših podarkov je bil vrščas šport in delo z mladimi.
3: Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investiranje v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulicah, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in pa razmišljanje. Jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število članov tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način.
1: Žvap ob tem posebej omenja zahtevne preizkušnje, ki jih je prinesel pa prav vsak mandat.
3: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani županov. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobro. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko, nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo.
1: Šentilski župan pa ob tem še podarja, da se je občina v zadnjih letih pomembno razvijala.
3: Jaz mislim, da smo v Šentilju naredili en zelo velik, velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga naravo in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi.

0: soglasne, so v zaključni fazi, tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
1: V družbi Šport Maribor po izrečenem opozorilu obiskovalki na kopališču Mariborski otok podarjajo, da v tem primeru ni šlo za prepoved kopanja zaradi vrste, videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Sporočajo, da je bila opozorjena izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Ob tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je bila obiskovalka v burkiniju, kar je izraz za ženske kopalke, ki pokrivajo celotno telo razen obraza. Po navedbah upravitelja kopališča je bila v oblačilu, ki ni prilagojeno aktivnostim v vodi. V Športu Maribor zavračajo namige, da bi bilo ravnanje zaposlenih na kakršenkoli način povezano z versko pripadnostjo ali osebnimi prepričanji obiskovalke, ampak je njihov cilj zagotavljanje reda, varnosti in higiene na kopališču. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico, igre po Lenartu, izlet v živalski vrt v Destrnik, kopalni izlet v Cmurek ter športni dan z vodnimi igrami na Poleni. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa je število mest omejeno. Organizatori vabijo otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno in v družbi prijateljev. Ruše bodo tudi leto zaživele v znamenju festivala Letni oder Ruše, ki bo med 14. in 23. avgustom ponudil kar 10 dni različnih kulturnih in glasbenih dogodkov. Program bo razpršen po več prizoriščih, obiskovalci pa bodo lahko dogajanje spremljali tako na glavnem odru, kot tudi na drugih lokacijah v središču kraja. Že v začetku festivala pa bo na trgu pred občino posebno mesto namenjeno 24. Kant Festu, ki je praznik ustvarjanja mladih kantautorjev. Več pa Lucija Tomšič.
2: Na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo 2 dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
1: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Turnir bo potekal v 2 kategorijah, v klasičnem šnopsu 1-1 ter v različici za dvojice oziroma kmečkem šnopsu. Organizatori želijo privabiti igralce iz vse Slovenije, ob tekmovanju pa pripravljajo tudi druženje, kulinarično ponudbo in nagrade v skupni vrednosti 2000 evrov, govori Grega Farkaš.
3: Turnirji v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj, na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se

0: še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrane in pa seveda pijače.
1: Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. veliko šmarjanski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in pa Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežilni napitki, cilju pa topla malica, vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve eno uro pred startom. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obveščen je bil tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irguliču, Furguli pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je občina zapisala na Facebooku. Irgulič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajmo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, za piha bo jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: ένα ουζάμε.
1: Come to die.
2: Že jutri, v petek 14. avgusta, ste lepo vabljeni, da zavežete vezalke ter se odpravite neposredno v center Voličine. Tam bo v sklopu poletnega festivala Len Art nastopil Adi Smolar in sicer natančneje ob 20. uri bo torej zabaval in poskrbel za res prijeten večer. Kar se dogodkov tiče, pa se sedaj odpravljamo že v prihodnji teden, natančneje se ostavimo pri četrtku, 20. avgust je tole, takrat pa na letnem odru Ruše 2026 predstava Norišnica, gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikenda, dopusta na Hrvaške obali, obisk veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Ja, vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, si jih lahko zagotovite, seveda pa lepo vabljeni, torej prihodni četrtek 20. avgusta na letno gledališče Podgoroj Ruše na predstavo Norišnica. V sklopu poletnega festivala Len Art pa bo ponovno pestro prihodnji petek 21. avgusta, takrat bo mestni park dr. Jožeta Pučnika Lenart zadonel v ritmih Koala Vojsev ob 20. uri. Ja, niti prihodnji petek 21. avgusta ne bo počival letni oder Ruše 2026, takrat bo na letnem gledališču Podgoroj Ruše takole zazvenela skladba legendarnega plavega orkestra, vstopnice pa so v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Dan kasneje v soboto, 22. avgusta, lepo vabljeni na koncert skupine Bigfoot Mama. Kam? Seveda na letni oder Ruše. Tudi te vstopnice se že prodajajo na spletni strani Šport Ruše. V današnji oddaji Kam kdaj bomo preverili še malce v prihodnost. Čez slab mesec dni se lahko takole odpravite in še sedaj v spletni koledarček vaš osebni. Seveda zabeležite tudi dogodek Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M. Seveda bosta skupaj nastopila Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Na ta dogodek je vstopnina, bo pa vse skupaj potekalo v Domu kulture. Ure Lenart 11. septembra, petek je tole. Ja, ni pa to edini dogodek ta dan, v petek 11. septembra pa bo svečano, pestro, veselo, kulturno obarvano in precej lepo tudi ob jezero v Sveti Trojici. Takrat se bo odvila postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Ja, bo pa ob 21. uri nastopil legendarni hrvaški pevec Petar Grašo. Vstopnice za ta koncert pa si lahko že v tem trenutku zagotovite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si jaj inventar tam.
4: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
9: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
7: Papirnica Zajček.
8: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
9: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov evrov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so še zagotovili v zavodu. V lutkovnem gledališču Maribor se konec tega tedna pričenja 37. poletni lutkovni festival, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. V spredju festivalskega programa sta letos raznolikost in ustvarjalnost. Zajema od predstav do filmskih projekcij, razgibavanj, razstav in pogovorov. Na festivalu z osrednjim prizoriščem v auditoriju LGM bodo med 14. in 30. avgustom lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. Uvodni festivalski konec tedna bo po besedah sokuratorice programa Katarine Klančnik-Ocutar poklon Bredi in Tine Tovarlu, ki je bil pobudnik tega festivala. O najboljših festivalskih predstavah bo odločalo občinstvo in pa izbrana predstava bo prejela nagrado Zlata žirafa. V družbi Šport Maribor po izrečenem opozorilu obiskovalki na kopališču Mariborski otok poudarjajo, da v tem primeru ni šlo za prepoved kopanja zaradi vrste, videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Sporočajo, da je bila opozorjena izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Ob tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je bila obiskovalka v burkiniju, kar je izraz za ženske kopalke, ki pokrivajo celotno telo razen obraza. Po navedbah upravitelja kopališča je bila v oblačilu, ki ni prilagojeno aktivnostim v vodi. V Športu Maribor zavračajo namige, da bi bilo ravnanje zaposlenih na kakršenkoli način povezano z versko pripadnostjo ali osebnimi prepričanji obiskovalke, ampak je njihov cilj zagotavljanja reda, varnosti in higiene na kopališču. V Lendavi bo med 20. avgustom in 5. septembrom festival Vinarium 2026. Osrednji dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Program pa bodo dopolnila tudi sodobna doživetja, med drugim dvigi s privezanimi toplozračnimi baloni in šov z droni. Župan občine Lendava Janez Mađar je na novinarski konferenci v Lendavi povedal, da bo tudi letos nekaj novosti. V sodelovanju z balonarskim klubom Roto Murska Sobota bodo festivalske sobote popestrili dvigi s privezanimi toplozračnimi baloni, ki bodo obiskovalcem omogočili panoramski ogled Lendave. Baloni se bodo s pilotom dvignili in nato spustili nazaj na tla. Na Bograč festu pa pripravljajo tudi šov z droni, ki bo skozi podobe zgodovinskih, sedanjih in prihodnih znamenitosti predstavil Lendavo. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapiha bo jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri menem prehodu Šentil. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Na našem daje aktualno vas povabimo na partijo Šnopsa. Kartali bodo konec avgusta v Beltincih. Z nami bo pa Grega Farkaš, ki nam bo več o tem povedal. Še prej pa prispevek, ki ga je pripravila

0: in Erasmus projekt kot tak povezuje to, kar mi samo po sebi delamo kot manjšinska šola. Naša Trgovska akademija je bila ustanovljena leta 1990 na osnovi tudi manjšinskih šol po členu 7 avstrijske državne pogodbe in od tega trenutka naprej dela tudi preko meja, torej je bila od vsega začetka šole za skupno Evropo. Torej smo zelo veseli, če se tukaj tudi v našem povezovalnem programu povežemo z drugimi inštitucami, z drugimi šolami, partnerji in tukaj skupaj skrbimo za boljšo skupno Evropo.
1: Kakšne programe pa pri vas ponujate oziroma kje se dijaki in dijakinje izobražujejo?
0: Program je v prvih dveh letih za vse dijake, dijakinje enak in od tretjega letnika naprej do petega letnika si pa torej izberejo lahko 4 različne izobraževalna težišča. To so po eni strani informacijska komunikacijska tehnologija, ki je standardizirana za vse Trgovske akademije Avstrije. Po drugi strani šolsko autonomno imamo management za šport in kulturo, torej tukaj so še posebej vabljeni tudi dijakine, dijaki, ki so sami morda aktivni športnice, športniki ali tudi v kulturi delavni, aktivni. In tretje in četrto težišče smo pa razvili na terenu okoljevarstva, torej management za okoljevarstvo in energetiko po eni strani in najbolj novo in tudi zelo aktualno in atraktivno težišče je pa okoljska tehnika, ki je kombinira torej ekonomske izobrazbe naše Trgovske akademije z tehnično izobrazbo naše partnerske šole HTL Lastno Trase.
1: Nekaj dijakov prihaja tudi iz Slovenije.
0: Drži. Imamo torej, in to nas posebej veseli, tudi dijakine, dijake na šoli, katerih starši so bili tukaj že in so kot absolventi očitno bili zadovoljni, so torej delali svoje, uspešno opravili svojo poklicno pot in so nam tudi zaupali lastnega sina oziroma hčerko.
1: Sama šola seveda deluje tudi v različnih projektih, je zanimiva, kako tako vrvež, dnevni vrvež poteka pri vas?
0: Jo, so seveda določene situacije in pa tudi tedni, ki so morda bolj živahni. Imamo seveda standardiziran program po drugi strani, tudi kar precej izvenšolskih prireditev in akcij. Torej, to so seveda povezovalni programi, po eni strani podjetništvo, entrepreneurship education, kot imenujemo, ko se dijakine in dijaki tudi spet tukaj na raznih lokacijah naših partnerskih, kot je tukaj Makerspace ali pa tudi tukaj Lakeside Park ali pa gospodarska zbornica. Imamo povezovalne programe, ki jih ponuja Slovenska gospodarska zveza v projektu Mreža Alpe Jadran. Je torej živahno in po drugi strani tudi mislim, da zelo pestro za dijakine in dijake, ki se lahko marsikaj izberejo.
1: In pa seveda še tisto zadnje vprašanje. Najbolj atraktivna je pri vas dvojezičnost. Danes vedno rečemo več, kot govoriš jezikov, več priložnosti imaš.
0: Ja, mi tudi rečemo, tem več jezikov znaš, tem več veljaš, tako po domače povedano. In je samo po sebi pri nas tako, da je standardno peč na programu 4 jezikov, torej nemščina in slovenščina kot enakovredna jezika, ki se morata tudi pri maturi oba izbrati. In poleg tega 2 obvezna tuja jezika, to je angleščina in italijanščina. In za nadarjene, zainteresirane dijakine in dijake imamo pa tudi še dodatne proste predmete in jezike, kot so na primer španščina ali pa tudi BKS, kot imenujemo, bosanščina, hrvaščina. Prej smo tudi imeli ruščino, trenutno ni čisto tako atraktivno na trgu, rečemo kot.
1: Seveda hvala za pogovor z vami in pa seveda želimo vse dobro in pa prijetno, bomo rekli, sodelovanje še naprej na vseh ravneh. Hvala za pogovor.
0: Ja, hvala vam za obisk in upam, da ste se dobro počutili in se tudi mi veselimo dobrega sodelovanja. Časi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šnops je ena tistih družabnih iger, ki jo poznajo skoraj v vsakem domu in ki že desetletja povezuje različne generacije. Marsikatero druženje s prijatelji, tudi družinska srečanja ali pa včasih vaške veselice so se prej ali slej končale za mizo s kartami. No, konec avgusta pa bo šnops v Beltincih dobil nekoliko drugačno tekmovalno podobo, vseeno pa je druženje v tistem prvem planu. V soboto 29. avgusta bo namreč na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in morda celo postaviti temelje neki novi tradiciji. Vesela sem, ker je z nami danes tudi na valovih Radija Slovenske Gorice Grega Farkaš. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljena, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalce vašega radija in pa vsi ostali, ki nas poslušate in spremljate kako drugače.
1: Za začetek bova povedala, 29. avgust je tisti, ne, ko bo potekal prvi vseslovenski odprti turnir šnopsa. Kako je prišlo do te ideje za takšen dogodek?
2: Ja, dogodki oziroma turniri v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme, in naredimo en taki dogodek na odprtem. In zakaj pa ne, če ideja je prišla, odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa.
1: Vaša želja je torej privabiti ljudi iz cele Slovenije in dobiti res najboljšega igralca šnopsa.
2: Ja, res je tako. Mi smo se zamislili, dajmo narediti, da bo ta dogodek vse slovenski, da tudi iz drugih krajev pridajo igralci in igralke, pa da vidimo, kdo je res tisti pravi kralj v naši deželi. Poleg tega pa še naj omenimo, da je posebno lepo povabilo velja tudi za predstavnice nežnejšega in seveda lepšega spola, da pridejo, ker smo naredili tudi posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena.
1: Kot zanimivost lahko povem, da smo mi pripravili lani, ko smo bili z našimi poslušalci v Biogradu, turnir v igranju šnopsa in je zmagala ena od naših počitnikark, torej ženska, tako da ni tu ne po spolih, da bi bili moški močnejši.
2: Ne, res je, jaz se strinjam z vami. Tudi v našem, tem, v naši regiji v Prekmurju poteka en turnir, ki ga pripravlja eno žensko društvo za dan žena in takrat se zbere okrog 40 do 50 teh tekmovalk in naj tudi omenim, da so one tudi ene izmed prvih, ki so se prijavile. In trenutno tudi lahko razkrijem podatek, da imamo nekje statistično mogoče skoraj več prijavljenih že žensk kot moških, tako da ne vem, kam so se kartaši skrili, ali še pa malo oklevajo, ali še pa mogoče malo trenirajo, ali se pa mogoče bojijo, da bi pokazala ženska, kdo je tista glavna pri karta.
1: Bi znalo biti malo pozalimo, tudi to.
2: Ker so že ženske glavne pri hiši, ajde fantje, zberimo se, pridite, prijavite se, da pokažemo, da smo mogoče mi glavni pri kartah.
1: Ja, pri šnopsu je kar nekaj pomembnih, ključnih trenutkov, ne? Nekaj sreče pri deljenju kart, potem pa izkušnje, spomin, tudi taktike, sposobnost predvidevanja, tako da čeprav se nam zni šnops morda od ena od najbolj razširjenih iger s kartami, pa je treba kar nekaj znanja tudi pokazati, ne?
2: Ja, res je. Šnops velja, kot ste prej omenili, za spretnostno družabno igro, ni to kaki gambling, da ne bi kdo narobe razumel, kjer je potrebno seveda najprej povejva vseeno sreča pri tistem začetnem deljenju, potem pa je v bistvu pride v prvi plan spomin, pa seveda tudi računanje in pa predvidevanje, tako kot na splošno v življenju povejva. Tako da res je tista, tisti šnops res je igra, katero Jaz vem, ko smo že kot otroci kartali, še nismo mogoče znali povsem pisati in računati, ampak kartati smo vedeli, ker nam je bilo res zabavno. In zato pa pravim, ja, šnops je res taka specifična igra in zakaj ne bi okrog te igre naredili en ta taki res družbeno-družabni dogodek, da bi se nam zbralo čim več, da bi se imeli lepo, da bi dobro jedli, pa konec koncev tudi kaj nazdravili. Ne? Pa dobili kralja, kraljico, pa tudi imamo naj še omenim kategorijo dvojice, mešane dvojice, kjer je tudi pogoj, da je v dvojici ženska zdravena, poleg moškega.
1: Ja, kako ste torej zastavili tale turnir, v katerih kategorijah, kako se bo igralo?
2: Tako, mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši. Ne? Se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne? Tako da zadeva je tako nastavljena, kot sem že prej omenil. Omenil imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
1: In čeprav so lepe nagrade in v kartah vedno nekdo izgubi in nekdo zmaga, ne, je pa vaša želja, da bi šlo predvsem za eno tako prijetno druženje. Zato bo poskrbljeno tudi za kulinariko pa za hladno pijačo, upam da.
2: Ja, gledajte, normalno. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, pač malo tako sedaj neprovokativno, da bi kdo to vzel, ta naš lepši del Slovenije ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn, pa da se še vračajo ne, ljudje oziroma obiskovalci k nam, to je predvsem pomembno za nas. Pa da zadovoljni z nasmehom odhajajo, kot že dolga leta in upamo mi, pa želimo si, da to tradicijo nadaljujemo. No.
1: Slišala pa sem, da imate tudi tak prekrasen zunanji ambient, kjer bo se vse skupaj dogajalo.
2: Da, tako je. Mi imamo poleg notranjih prostorov gostinskega lokala in galerije ter muzeja, kjer trenutno razstavljamo slike oziroma fotografije iz karijere in življenja našega cenjenega gospoda Alfi Nipiča. Smo naredili eno tako povejvo razstavo s njegove bogate karijere. Poleg tega še imamo tudi, ko si lahko ljudje pogledajo druge zadeve, druge te stare radije in našo zgodbo vidijo, kako se je začela, kako potekala. Teda je aktualna ta letna terasa pokrita velika. Poleg tega pa še imamo malo dvorišča, oziroma kar veliko dvorišče, ki je lepo poraslo z drevesi in daje res tisto prijetno senco. Za namen turnirja bomo še pa postavili kakšen šotor ali dva, pa si želimo le, da bo lepa udeležba, lepo vreme in da se bomo imeli lepo. No.
1: Prekmurci veljate za gostoljuben narod, tako da se tega sploh ne bojimo, da bo krasno vzdušje, ne glede na to, kdo bo na koncu zmagal, kaj ne?
2: Ja, gledajte, trudimo se, vedno in povsod, kamkoli pridemo, smo dobre volje, kdokoli k nam pride, se probamo dobro imeti. Pa tudi vemo, kako je to druženje, danes je živo, je če dlje manj zaradi takšnih in drugačnih pripomočkov teh telekomunikacijskih, ampak nič ne de nam ti tudi telekomunikacijski pripomočki, informacijska tehnologija pomaga, da lahko tudi širše informiramo in povabimo publiko. Tudi je veliko interesa, pa tudi nekaj povpraševanja že prišlo z sosednje Hrvaške, pa tudi z avstrijskega severnega dela, južnega dela Avstrije, Burgerland in pa Štajermark, ker vemo, da ta igra šnops, o kateri se seveda pogovarjava, izhaja iz Avstrije. Ne? In zato tudi pač ne skrivamo ambicij, da se mogoče bo ta zgodba razširila ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi čez meje. Tako da ja.
1: Želja je torej, da dogodek, tale turnir poteka, postane tradicionalen in hkrati tudi mednaroden.
2: Ja, glejte, kot sem že omenil, ne, se pravi, vsa ta tehnologija informacijska, ki nam omogoča, pa tudi vi mediji, ki nam pomagate na takšen in drugačen način, da širite dobre informacije, da postane tudi mednaroden, ker vemo, meje so odprte, glejte, internet, radiji in vsi ostali mediji delujejo tako, da so slišni tudi drugod po svetu. In vemo, da ste ti tudi mediji tisti, kako bi rekel, ena vez med nami, ki organiziramo in pa tistimi, ki bi se želeli udeležiti, priti, se imeti lepo. In tako da ja, ne skrivamo nobenih ambicij, bomo videli, kam bo zgodba šla. Se pravi, dobrodošli vsi, dobre volje, kako bi rekel, tisti, ki ste malo lačni, malo žejni, pridite, imeli bomo se lepo. No.
1: Zdaj, da poveževa nekako tole tradicijo igranja šnopsa, ne, če je včasih to veljalo za en takšen, bomo rekli, gostilniški šport, se je kdaj slišalo, ne, da je kdo zakartal svoje premoženje in podobno, se mi zdi, da je danes vseeno drugače, da so med igravci tudi mlajše generacije in da je v uspredju nekaj drugega, kaj ne.
2: Ja, imate prav, se strinjam z vami, veljajo takšni drugačni reki in vedno se je reklo, kdor nima sreče v ljubezni, ima srečo v kartah oziroma obratno, tako da mislim, da v tem primeru v kartanju šnopsa ni poraženca, tako ali drugače. Se pravi, da so pri igri šnops smo zmagovalci vsi, kar me veseli in zaradi tega tudi mi probamo to neko rečva dediščino ali pa kulturo te igre, povezati z našo dejavnostjo in jo nekako pelati v tisto pravo smer.
1: Tako pravijo tudi, da karte ne lažejo, najbolje, da pridemo preveriti tole resnico. Kaj bi takole za konec rekli nekomu, zakaj mora biti 29. avgusta pri vas v Beltincih?
2: Ja, tako povem. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da, kako bi rekel, ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
1: Torej pravite, da če jaz zdaj še malce potreniram, še lahko se prijavim in pridem?
2: Ja, glejte, absolutno, kar se prijavite, zaradi tega, ker tudi prej so se že pogovarjala, da imate tudi v tej bazi vaših poslušalcev oziroma poslušalk eno, ki je zmagala, se pravi, pokorila je vso konkurenco, tako da kar pod noge, pa čim prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Prav. Hvala lepa za tale prijazen in prijeten klepet ter seveda povabilo na vse slovensko odprto kartanje šnopsa. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav v Prekmurje.
2: Ja, prosim. Enako tudi vam, pa se vidimo v Beltinci.
1: Srečno.
2: Ja, adio.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znak Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
5: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zače žensko družbo, sam pa nuca posilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zvorim.
4: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
6: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Evropska unija in več kot 30 držav je včeraj v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvali naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija, je na družbenem omrežju X sporočilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. VD generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Direktorat Ministrstva za notranje zadeve, pristojen za nadzor policije, pa je po navodilu ministra Francija Matoza od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog povezanih z obravnavo prometne nesreče. Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil v nesreči, pred leti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikl prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoliče in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravljajo in zdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih polj jezu Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala v letih med 2027 in 2029, zaključek prenove jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za projekt je okoljsko ministrstvo začelo konec julija. Do 24. avgusta lahko javnost na gradivo še da pripombe. Ruše bodo tudi letos zaživele v znamenju festivala Letni oder Ruše, ki bo med 14. in 23. avgustom ponudil kar 10 dni različnih kulturnih in glasbenih dogodkov. Program bo razpršen po več prizoriščih, obiskovalci pa bodo lahko dogajanje spremljali tako na glavnem odru, kot tudi na drugih lokacijah v središču kraja. Že v začetku festivala pa bo na trgu pred občino posebno mesto namenjeno 24. Kantfestu, ki je praznik ustvarjanja mladih kantautorjev. Več pa Lucija Tomšič.
2: Na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jurej Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri menem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

20. dan v letu, do konca tako preostane še natanko 140 dni. Ja, sonce je danes ušlo ob 6. uri in 2 minuti, zašlo pa bo ob 20. uri in 10 minut, kar pomeni, da je dolžina svetlega dela dneva dobrih 14 ur. Je danes pa pri nas in po svetu obeležujemo svetovni dan levičarjev, ki so ga prvič praznovali leta 1976, torej natanko 50 let nazaj. Na svetu je približno 10% ljudi levičarjev, od tega je moških dvakrat več kot žensk. In kaj sploh pomeni biti levičar? Zdravstvena literatura pravi, da so levičari bolj nagnjeni k nesrečam, da si bodo pri delu z orodjem prej odrezali prst in da si pogosteje zlomijo zapestje. Levičari so bolj dovzetni za alergije, bolezni imunskega sistema, mokrenje, depresije, odvisnost od drog, epilepsijo, šizofrenijo, nespečnost, samomorilnost in težave pri učenju. Levičari imajo bojda 6-krat več možnosti, da umrejo v nesreči in 4-krat več, da umrejo za volanom. Iz zgodovine so znani številni predsodki na račun levičarjev. Pred stoletji jih je katoliška cerkev razglasila za služabnike hudiča. Cele generacije levičarjev so bile zato prisiljene v uporabo desne roke. Še pred nekaj desetletji je bila na Japonskem levična žena zadosten razlog za ločitev. Mladoporočenci si poročne prstane nataknejo na levo roko, da bi izgnali zle duhove, ki bi lahko vznemirili zakon. Arabci se z desno roko dotikajo delo telesa nad pasom, z levico pa pod njim. Beduidi ženske postavijo na levo stran šotora, desno stran pa prihranijo za moške, s čimer želijo pokazati, kateri spol je pomembnejši. Domačini v Gvineji se kozarca nikoli ne dotaknejo z levim palcem, se verjamejo, da bi tako zastrupili pijačo. Moorske ženske denimo pa slavnostna oblačila tkajo z desno roko, saj bi z levo onečastile in zaklele obleko. Afriška plemena ob reki Niger ženskam prepovedujejo pripravo hrane z levo roko, saj se bojijo čarovnije. Ja, seveda pa na tej točki moramo še omeniti nekaj slavnih oseb, ki so se rodile kot levičari. Denimo nekaj slavnih levorokcev. Julio Cezar, Napoleon Bonaparte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Hans Christian Andersen je denimo z levo roko pisal pravljice, Charlie Chaplin, Tom Cruise, Nicole Kidman, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Wolfgang Amadeus Mozart denimo tudi, pa Jimi Hendrix, Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo Starr, John McHenry, Martina Navratilova, John Paul Gaultier in še mnogi drugi, torej so bili levičarje. No, mi pa sedaj preverimo še k našim godovnikom, kdo danes godujemo, da pa je tudi kdo izmed njih bil prav levičar. Gertruda Opatinja denimo pa Poncijan in Hipolt škofa Močenca, Janez Berham Sredavnik ter Sveta Radegunda Turinška, kraljica in redavnica. In čeprav je bila kraljevega rodu in tudi kasneje poročena z mogočnim frankovskim kraljem, življenje Sveti Radegundi ni prizanašalo. Njena otroška leta so minila v nenehnih sporih in spopadih, v katerih je na koncu izgubila domače, sama pa bila skupaj z mlajšim bratom odpeljana na Staričev grad. Tu sta jo našla Merovinška kralja Teoderik in Klotar, ko sta vdrla v Turingijo in jo upostošila. Njo in brata sta odpeljala kot vojna ujetnika in talca. Klotar je Radegundo poslal na svoje posestvo Aties, kjer naj bi se učila za prihodno kraljico. Tu se je tudi seznanila s krščanstvom, ki jo je popolnoma prevzela. Študirala je latinščino in grščino, brala klasike, svetopismo in spise cerkvenih očetov. Ko je dopolnila 19 let, jo je kralj Klotar prisilil, da se je poročila z njim. Prišla je na dvor največjega nasilneža med Merovingi, človeka, ki je brez slabe vesti moril in postošil dežele, uničil njeno deželo, njo pa zasužnil, poskušala mu pobegniti, pa ji ni uspelo. Kljub svoji surovosti in krutosti pa se zdi, da jo je kralj vendarle imel rad. Podarjal ji je posestva, jo zasipal z razkošnimi darovi, a jo tudi surovo in
kruto.

mučil. Šel je celo tako daleč, da je umoril edinega preživelega brata, njenega najljubšega in edinega zaupnika. Potem zločina je pobegnila v Nijon. Tu je v stiski prisilila škofa Medarda, da jo je posvetil Bogu in tako rešil pred pobesnim kraljem. No, mi pa sedaj še preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1885 so na Japonskem prvič patentirali izum, šlo je za barvo proti rji. V Franciji so leta 1893 uvedli registracijo motornih vozil, Pakistan je leta od 1947 postal neodvisna država. Ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt in britanski ministrski predsednik Winston Churchill sta leta 1941 podpisala Atlantsko listino. Atlantska listina je bila temelj za ustanovitev organizacije Združenih narodov in prije priznavala pravico do samoodločbe narodov svobodne trgovine v porabe mori, ter se zauzemala za razorožitev in nasprotovala spreminjanju mej proti volji prebivalstva. Na današnji dan leta 1945 se je rodil nemški filmski režiser Wim Wenders, znan po filmih Paris, Texas in Nebo nad Berlinom. Leta 1956 pa je v Berlinu umrl nemški dramatik, pesnik in gledališki režiser Bertolt Brecht, ki velja za utemeljitelja epskega gledališča. Med njegove najbolj znane drame sodijo opera za tri groše, Mati Korajža in njeni otroci ter Galilejevo življenje. No, čisto za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi: dobro stori, pa okrog ne govori.

0: Izlet na splet.
1: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v stalni rubriki Izlet na splet, kateri lahko prisluhnete praktično vsak dan od ponedeljka do sobote na valovih radija Slovenske Gorice. No in tudi danes bomo torej se odpravili na izlet po naši spletni strani. V spletni brskalnik je za sam začetek potrebno opisati www.rsg.si in na to si lahko seveda postrežete z vsemi zanimivimi in različnimi vsebinami, ki zagotovo zadostijo vsakemu okusu izmed vas. Da nimamo ponudbo malic, si lahko umiro preberete na naši spletni strani. Preverite v spletni koledarček, kaj se zanimivega dogaja v naši bližnji in tudi daljni okolici, ter se na kak dogodek seveda tudi odpravite. V zgodnjem desnem kotu pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. No, zagotovo pa med vsemi zavihki stopata dva, to sta zavihka pa imenovana za oddaje in novice, no tukaj pa takole beležimo skrbno vsakodnevno vse informacije, novice jih dejansko tudi arhiviramo na tak način, da ne grejo v pozabo, prav vi pa si jih lahko postrežete kadarkoli in kjerkoli ter prisluhnete vsemu temu, kar smo za vas pripravili in predali tudi neposredno v eter, no na naši spletni strani pa seveda si naredite tako, kot vam ustreza in si seveda postrezate z vsemi temi vsebinami. No, prav danes na naši spletni strani pa lahko berete tudi o zeleni centrali, ki je v Jurovskem dolu tudi letos pripravila takšen zanimiv mednarodnem projektu, v katerem je sodelovalo lepo število mladih prostovoljcev iz različnih evropskih držav. Skupaj z domačimi mentorji so ustvarjali, raziskovali in se predvsem učili tudi skozi konkretno delo na kmetiji in v naravi. Ja, v našem studiu smo gostili gostjo Natašo Kramberger, ki je nekako koordinatorica samega projekta. Letošnjega pa so poimenovali Into the Woods oziroma v gozdove.
2: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi letos z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali so pravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
1: Poletje je tako na zeleni centrali v Jurovskem dolu tudi letos predvsem čas povezovanja mladih iz različnih evropskih držav, domačega okolja in narave. In ne nazadnje tudi velik dokaz, da se lahko izdela, ki je na začetku videti kot posledica velikega neurja, rodi nekaj zelo lepega, nova znanja, nova prijateljstva in nova spoznanja o tem, kako se življenje v naravi vedno znova obnavlja.
0: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Pozdravljeni v današnji rubriki Zakaj za to. Danes bomo pogledali proti nočnemu nebu in poiskali odgovor na vprašanje, ki se ga zagotovo zastavil že marsikdo izmed vas prav v teh dneh, in sicer zakaj vidimo utrinke. Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo vstopijo v zemljino atmosfero in pri tem zažarijo. Ko pogledamo utrinek, se nam zdi, kot da je po nebu švignila zvezda, a v resnici ne gre za zvezdo. Zvezde so ogromna nebesna telesa, ki so od nas oddaljena nepredstavljivo daleč. Utrinek pa je običajno droben delček kamnine ali prahu, ki pripotuje iz vesolja. To pa nas pripelje do naslednjega vprašanja. Zakaj utrinkom rečemo zvezde padalice, če niso zvezde? Zato, ker se na nebu pojavijo kot kratka svetla sled, ki spominja na padajočo zvezdo. Ljudje so jim tako rekli že pred stoletji, ko še niso poznali njihovega pravega izvora. Meteoridi, kot astronomi imenujejo te delce, po vesolju potujejo milijone let. Nekateri so manjši od zrna peska, drugi veliki kot kamen. Zakaj pa sploh zažarijo? Zato, ker v zemljino atmosfero stopijo z izjemno hitrostjo. Ob stiku z zrakom se okoli njih ustvari ogromna toplota, ki se greje tako delec kot zrak okoli njega. Zaradi tega vidimo svetlo sled. Veliko ljudi misli, da utrinek nastane zaradi trenja, podobno kot če podrgnemo dve stvari skupaj. Resnica je torej nekoliko drugačna. Zakaj je utrinek tako svetel? Zato, ker se zrak pred delcem stisne in močno segreje. Ta segreti zrak začne žareti in ustvari svetlobni pojav, ki ga vidimo z Zemlje. Naslednje vprašanje je zelo zanimivo. Zakaj utrinek izgine tako hitro? Zato, ker je večina meteoridov zelo majhnih. V atmosferi zgorijo v delčku sekunde in njihova svetla sled zares hitro izgine. Morda se zdaj sprašujete, zakaj potem kakšni utrinki trajajo dlje in so svetlejši? Je zato, ker gre za večje delce. Večji kot je meteorit, dlje časa lahko preživi v atmosferi in močnejši je torej posledično tudi svetlobni pojav. Takšnim posebej svetlim utrinkom astronomi pravijo bolidi. Ko se pojavi zelo svetel utrinek, ljudje pogosto poročajo, da je bilo nebo za trenutek skoraj tako svetlo kot podnevi. Pa poglejmo še eno zanimivost. Zakaj nekateri utrinki pustijo za seboj sled? Zato, ker za njimi ostane pas ioniziranega zraka. To je zrak, ki ga je visoka temperatura spremenila in lahko še nekaj sekund ali celo minut sveti na nočnem nebu. Zdaj pa vprašanje, ki si ga pogosto zastavljajo otroci. Zakaj utrinki ne padejo na nas? Zato, ker večina teh delcev popolnoma zgori že več 10 km nad zemljinim površjem. Atmosfera deluje kot nekakšen zaščitni ščit našega planeta, a ne zgorijo vsi. Torej, zakaj včasih najdejo meteorite? Zato, ker nekateri večji kosi kamnin preživijo pot skozi atmosfero in padejo na Zemljo. Takrat jim ne rečemo več meteoridi ali meteorji, ampak meteoriti. V zgodovini so našli meteorite težke nekaj gramov, pa tudi takšne, ki tehtajo več ton. In zdaj vprašanje, ki je še posebej aktualno avgusta. Zakaj v določenih obdobjih leta vidimo več utrinkov? Zato, ker Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka območja, kjer je veliko vesolskega prahu in drobnih delcev. Takrat govorimo o meteorskih rojih oziroma o meteornem dežu. Najbolj znani pa so Perzeidi. No in naslednje vprašanje se poraja samo po sebi. Zakaj se imenujejo Perzeidi? Zato, ker se zdi, da utrinki prihajajo iz ozvezdja Perzej. V resnici prihajajo iz različnih smeri, vendar zaradi perspektive na nebu delujejo, kot da izvirajo iz ene same točke. Perzeidi so aktivni vsako leto v avgustu in so med najbolj priljubljenimi meteorskimi roji na svetu. V Butrinkih pa obstaja še ena zanimiva tradicija. Zakaj si ljudje v Butrinku nekaj zaželijo? Zato, ker so Utrinke že od nekdaj veljali za nekaj posebnega in skrivnostnega. Različna ljudstva so verjela, da prinašajo srečo, izpolnjujejo želje ali sporočajo pomembne dogodke. Znano sicer ne potrjuje, da bi Utrinke izpolnjevali želje, vendar tradicija živi še danes. Za konec pa še zadnje vprašanje. Ja, takšno splošno. Zakaj nas Utrinki tako navdušujejo? Zato, ker nas spomnijo, kako velik in skrivnosten je vesoljski prostor okoli nas. V nekaj sekundah lahko opazujemo delček snovi, ki je morda milijone let potoval skozi vesolje, preden je za trenutek zasvetil nad našimi glavami. Torej, če še enkrat odgovorimo na današnje glavno vprašanje, zakaj vidimo Utrinke? Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo stopijo v zemljino atmosfero, kjer zažarijo in ustvarijo svetlobni pojav, ki mu rečemo utrinek. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In ko boste naslednjič pogledali v jasno nočno nebo in opazili utrinek, seveda to lahko storite že danes večer, takrat boste vedeli, da ne gledate padajoče zvezde, ampak obiskovalca iz vesolja.
1: Zakaj?

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
3: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zed še žensko družbo, sam pa nuca posojilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zborim.
2: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
4: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Maroške oblasti so sporočile, da so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melila v Severni Afriki. Kot je pojasnilo notranje ministrstvo v Rabatu, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Obenem so zagotovili, da so sprejeli potrebne ukrepe, da bi preprečili nezakonite prehode in prestregli ljudi, ki so poskušali sodelovati v njih. Ministrstvo sicer ni razkrilo, koliko ljudi je bilo aretiranih ali kdaj so aretacije izvedli. Opozorilo Maroka glede novih poskusov množičnega vstopa na špansko zemlje sledi navalu več 10 000 migrantov iz Maroka v Ceuto konec julija. Po podatkih španskih oblasti je takrat v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72 000 ljudi, večinoma Maročanov. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obveščen je bil tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irguliču Furguli pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je še občina zapisala na Facebooku. Irgolič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo le letošnje kmetijske pridelave, temveč stabilnost celotne prehranske verige. Manjši domači pridelek pomeni manj surovin za živilsko industrijo, večjo odvisnost od uvoza ter dodatne pritiske na stroške in cene so opozorili v zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Upajo na hitrejšo gradnjo namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov, boljše upravljanje razpoložljivih vodnih virov, vlaganje v razvoj in prenos novih tehnologij v prakso, prilagojeno obdelavo tal in izbor odpornejših sort ter spodbujanje naložb v zaščito trajnih nasadov in drugih kmetijskih površin. Upajo tudi na večjo dostopnost kmetijskih zavarovanj, subvencioniranje zavarovalne premije za sušo, tudi za trajne nasade in travinje ter sistemsko politiko prilagajanja prehranske verige podnebnim spremembam. Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. velikošmarenski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežitev žilni napitki, v cilju pa topla malica. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve eno uro pred startom. Travnik na Šmartnem na Pohorju se je včeraj v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali delni sončev mrk. Nekateri so se na travniku namestili na stole, drugi na podlage in odeje, nekaj obiskovalcev je seboj prineslo tudi lastne teleskope. 5 različnih teleskopov pa je za javno opazovanje postavilo astronomsko društvo Orion. Kot je pojasnil profesor Igor Žiberna, smo lahko v Sloveniji spremljali le začetek mrka, saj je sonce zašlo še pred njegovo največjo fazo. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil prav to noč, ter skozi teleskope opazovali planete in objekte globokega vesolja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapiha bo jugozahodni veter.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina predala ZDA predloge za končanje vojne, poziva k okrepitvi zračne obrambe. V Kolumbiji po potresu razglasili tridnevno žalovanje. Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper, poročilo o delu policije zahteva tudi Matos. Janša, narod ima prihodnost, če so jo mladi pripravljeni so ustvarjati. Štefan Žvab bo po treh mandatih zaključil županovanje v Šentilju. V Rušah v petek in soboto tradicionalni Kantfest. V Beltincih pa pripravljajo prvi vseslovenski turnir v Šnopsu na prostem. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajina je ZDA pred dnevi posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski, pri čemer podrobnosti vsebini predlogov ni razkril. V objavljenem intervjuju za televizijo CNN pa je ocenil, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in 10%, da bi uničila vse ruske balistične rakete. Ukrajini že dlje časa primankuje prestreznih raket za sisteme Patriot ameriške izdelave. Ti namreč veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval najmanj 216 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se medtem nadaljujeta. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu pa se nadaljujejo. Letališče v Katani ostaja do jutri zaprto. Od izbruha minuli petek je bilo odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov. Prizadetih je bilo 30 tisoč potnikov. Aktivnost Etne vpliva tudi na Malto, ki leži južno od Sicilije, saj je bilo včeraj tam zaradi pepela odpovedanih 19 letov, drugi pa so imeli znatne zamude. Medtem ko izbruh Etne tisočim turistom povzroča težave, spektakularni prizori z ognjenika privabljajo številne obiskovalce. Še posebej po noči se ljudje zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije iz kraterja in žareče tokove lave, ki iztekajo iz razpok.
2: Doma.
1: Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Direktorat ministrstva za notranje zadeve, pristojen za nadzor policije, pa je po navodilu ministra Francija Matoza od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed odeleženih vozil v nesreči, pred leti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so zagotovili v zavodu. Pogodbo o sredstvih sta za glasbeno produkcijo pa z Ministrstvom za kulturo še usklajujejo. Na ministrstvu so za Slovensko tiskovno agencijo dejali, da so osnutek pogodbe poslali zavodu 15. julija. Tam je pripombe na osnutek poslal včeraj. Pripombe bodo zdaj preučili in mu na to uskladitev in podpis poslali končno pogodbo, po kateri bo financiranje lahko izvedeno. Dodali so, da je bilo zadnje srečanje s predsednico uprave zavoda Natalijo Gorščak 7. julija. Potem jih ta ni obveščala o poslovanju, niti ni izrazila želje po novem srečanju. Premijer Janez Janša ob mednarodnem dnevu mladih, ki smo ga zaznamovali včeraj 12. avgusta, napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. V poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, je podaril, da Slovenija potrebuje njihovo energijo, znanje, pogum in ideje. Meni, da mladi pri nas postajajo vse bolj dejavni in pripravljeni sodelovati pri odločanju o svoji prihodnosti in da je slovenska mladina danes med politično najbolj aktivnimi v Evropski uniji, posebej na družbenih omrežjih. Po Janševih navedbah so tudi volitve pokazale, da mladi niso zgolj opazovalci političnega dogajanja. V Sloveniji je bil glas mladih eden od pomembnih dejavnikov političnih sprememb, meni premier. Kot je navedel, se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo svojo prihodnost in so pripravljeni tudi vso ustvarjati, ima prihodnost, je še dodal. Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želi opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in ponjem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Po njihovih navedbah je sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem, naj na njih ne gledajo s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajo njihovo moč in ustrajnost. Kampanjo so na inštitutu oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat, posebnost letošnje kampanje pa je QR koda na plakatih, ki mimoidočim omogoča neposredno darovanje prek mobilnega telefona.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih. Žvap pravi, da je županovanje opravljal z veseljem, vendar mu je veliko energije vseh letih vzela tudi politika. Zato je, kot pravi, napočil čas, da odgovornost prepusti mlajšim generacijam, ki bodo občino morda vodile z drugačnimi pogledi in novimi idejami. Eden njegovih pomembnejših podarkov je bil ves čas šport in delo z mladimi.
3: Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investiranje v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in razmišljanje. Jaz sem prepričan zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število člana tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način.
1: Žvap ob tem posebej omenja zahtevne preizkušnje, ki jih je prinesel pa prav vsak mandat.
3: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani župana. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko. Nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo.
1: Šentilski župan pa ob tem še podarja, da se je občina v zadnjih letih pomembno razvijala.
3: Jaz mislim, da smo v Šentilju naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek. Jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj na tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi, tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljuje z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsem kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
1: V družbi Šport Maribor po izrečenem opozorilu obiskovalki na kopališču Mariborski otok podarjajo, da v tem primeru ni šlo za prepoved kopanja zaradi vrste, videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Sporočajo, da je bila opozorjena izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Ob tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je bila obiskovalka v burkiniju, kar je izraz za ženske kopalke, ki pokrivajo celotno telo razen obraza. Po navedbah upravitelja kopališča je bila v oblačilu, ki ni prilagojeno aktivnostim v vodi. V Športu Maribor zavračajo namige, da bi bilo ravnanje zaposlenih na kakršenkoli način povezano z versko pripadnostjo ali osebnimi prepričanji obiskovalke, ampak je njihov cilj zagotavljanje reda, varnosti in higiene na kopališču. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico, igre po Lenartu, izlet v živalski vrt v Destrnik, kopalni izlet v Cmurek ter športni dan z vodnimi igrami na Poleni. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa je število mest omejeno. Organizatorji vabijo otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno in v družbi prijateljev. Ruše bodo tudi letos zaživele

0: 20. Kantfestu, ki je praznik ustvarjanja mladih kantavtorjev. Več pa Lucija Tomšič.
1: Na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantavtorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo 2 dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantavtori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
0: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Turnir bo potekal v 2 kategorijah, v klasičnem šnopsu 1-1 ter v različici za dvojice oziroma kmečkem šnopsu. Organizatori želijo privabiti igralce iz vse Slovenije, ob tekmovanju pa pripravljajo tudi druženje, kulinarično ponudbo in nagrade v skupni vrednosti 2000 evrov, govori Grega Farkaš.
2: Turnirji v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj, na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi, letni čas bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
0: Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. velikošmarjanski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in pa Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežilni napitki, cilju pa topla malica, vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve 1 uro pred startom. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Obveščen je bil tudi center za socialno delo. Hrabremu rešitelju Igorju Irguliču, Furguli pa bo župan Sašar Sinovič podelil mestni pečat Maribora, je občina zapisala na Facebooku. Irgulič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajmo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, za piha bo jugozahodni veter.
3: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj.

0: Pozorno tudi pri menem prehodu Šentilj. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

po stopinjach naše dediščine. Klekljanje je ročno izdelovanje čipk s ponavljajočim se sukanjem in križanjem niti, ki tečejo od kleklje z navitim sukancem do vzorca, pripetega na blazino in predstavlja del naše narodne dediščine. Čipke izdelujejo iz lanenih in bombažnih niti, naravne svile, volne, umetnih vlaken in kovinskih niti. Do konca prve svetovne vojne govorimo o enotnem razvoju klekljane čipke na Slovenskem. Poimenovanje slovenska čipka se je začelo uveljavljati med svetovnima vojnama za čipke, izdelane na slovenskem območju Kraljevine Jugoslavije. Slovenske čipke so ohranjale klekljarske tehnike in elemente iz evropske čipkarske tradicije. V slovenskih čipkarskih središčih so tradicionalne vzorce dopolnjevali z zamislimi posameznih čipkaric. Po osnutkih slovenskih umetnikov so začeli uvajati vzorce, ki so sledili slovenski ljudski ornamentiki. Zato so slovensko čipko poimenovali tudi čipka z narodnim značajem. V 16. stoletju je bilo izdelovanje čipk na Slovenskem domnevno razširjeno med plemstvom in v samostanih za krašenje cerkvenega tekstila. V drugi polovici 17. stoletja so jih kot domačo dejavnost za prodajo izdelovali v Ljubljani in Idriji. V 18. stoletju so klekljali tudi v Kamniku, Radovljici in Gorici. V drugi polovici 19. stoletja je začelo klekljanje v osrednji Sloveniji zamirati. Ohranilo se je v Idriji, odkoder se je zaradi prodora tamkajšnje čipke na mednarodne trge kot podeželska založniška domača obrt razširilo na Tolminsko in Goriško ter v Poljansko in Selško dolino, od tam pa v druge kraje. Znanje o izdelovanju čipk se je prenašalo iz roda v rod s pomočjo šol in tečajev. Prvo klekljarsko šolo je ustanovila Marija Terezija leta 1763 v Ljubljani. V 19. in na začetku 20. stoletja je šole ustanavljal osrednji čipkarski tečaj z Dunaja. Po prvi svetovni vojni je osrednji zavod za žensko domačo obrt iz Ljubljane ponovno oživil šole v Horjulu, Polhovem Gradcu, Gorenji vasi, Železnikih in Žireh. Novi šoli pa ustanovil v Kamni Gorici in Fari pri Kočevju ter po številnih slovenskih krajih organiziral tečaje klekljanja. Učiteljice so bile večinoma Idričanke, ki so se šolale na Dunaju. Po drugi svetovni vojni so delovale klekljarske šole v Idriji, Žireh, Železnikih in v Gorenji vasi. Do leta 1964 so prizadevanja za ohranjanje slovenske čipke nadaljevali na šoli za umetno obrt, poznejši šoli za oblikovanje v Ljubljani, kjer so se izobraževali strokovne učiteljice klekljanja. Zaradi zaposlovanja žensk in strojne izdelave čipk je začel interes za klekljanje v 60. letih 20. stoletja upadati. Ob koncu 20. stoletja se je klekljanje spet močno razširilo po vsej Sloveniji kot prostočasna dejavnost in redkeje kot vir zaslužka. V Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih društev, sekcij in skupin. Med najštevilnejša sodijo društvo klekljaric Koroške in klekljarska društva v Žireh, Idriji, Železnikih in Gorenji vasi. Znanje klekljanja ohranjajo in posredujejo čipkarske šole v Idriji, Žireh in Železnikih. Klekljanje predstavljajo na čipkarskih festivalih, kot so Čipkarski dnevi v Železnikih, Festival Idrijske čipke in Slovenski klekljarski dnevi v Žireh. Med letoma 1993 in 2012 je delovalo Združenje slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, ki je izdajalo čipkarski bilten. Nekatere čipkarske šole, društva in posamezniki so včlanjeni v mednarodno organizacijo za klekljano in šivano čipko. Veščina klekljanja idrijske in slovenske čipke je od leta 2000 vključena v osnovnošolski kurikulum kot izbirni predmet in interesna dejavnost. Klekljanje učijo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, na tečajih in delavnicah. Druženje ob klekljanju je pomemben socialni gradnik medgeneracijske povezanosti, ima pa tudi terapevtsko funkcijo. Poleg tradicionalne rabe, kot je krašenje oblačil ter cerkvenega in hišnega tekstila, so čipke danes v rabi tudi kot modni dodatki in stensko okrasje. So inspiracija za umetniško ustvarjanje v modi, oblikovanju in arhitekturi. Po stopinjah naše dediščine.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar dan.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 20. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro!

Ove kliče po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedan. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za eni kos mesa.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Pozdravljeni v današnji rubriki Zakaj za to. Danes bomo pogledali proti nočnemu nebu in poiskali odgovor na vprašanje, ki se ga zagotovo zastavil že marsikdo izmed vas prav v teh dneh, in sicer zakaj vidimo utrinke. Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo vstopijo v zemljino atmosfero in pri tem zažarijo. Ko pogledamo utrinek, se nam zdi, kot da je po nebu švignila zvezda, a v resnici ne gre za zvezdo. Zvezde so ogromna nebesna telesa, ki so od nas oddaljena nepredstavljivo daleč. Utrinek pa je običajno droben delček kamnine ali prahu, ki pripotuje iz vesolja. To pa nas pripelje do naslednjega vprašanja. Zakaj utrinkom rečemo zvezde padalice, če niso zvezde? Zato, ker se na nebu pojavijo kot kratka svetla sled, ki spominja na padajočo zvezdo. Ljudje so jim tako rekli že pred stoletji, ko še niso poznali njihovega pravega izvora. Meteoridi, kot astronomi imenujejo te delce, po vesolju potujejo milijone let. Nekateri so manjši od zrna peska, drugi veliki kot kamen. Zakaj pa sploh zažarijo? Zato, ker v zemljino atmosfero stopijo z izjemno hitrostjo. Ob stiku z zrakom se okoli njih ustvarijo.

Zakaj je utrinek tako svetel? Zato, ker se zrak pred delcem stisne in močno segreje. Ta segreti zrak začne žareti in ustvari svetlobni pojav, ki ga vidimo z Zemlje. Naslednje vprašanje je zelo zanimivo. Zakaj utrinek izgine tako hitro? Zato, ker je večina meteoridov zelo majhnih, v atmosferi zgorijo v delčku sekunde in njihova svetla sled zares hitro izgine. Morda se zdaj sprašujete, zakaj potem kakšni utrinki trajajo dlje in so svetlejši? Je zato, ker gre za večje delce. Večji kot je meteorit, dlje časa lahko preživi v atmosferi in močnejši je torej posledično tudi svetlobni pojav. Takšnim posebej svetlim utrinkom astronomi pravijo bolidi. Ko se pojavi zelo svetel utrinek, ljudje pogosto poročajo, da je bilo nebo za trenutek skoraj tako svetlo kot podnevi. Pa poglejmo še eno zanimivost. Zakaj nekateri utrinki pustijo za seboj sled? Zato, ker za njimi ostane pas ioniziranega zraka. To je zrak, ki ga je visoka temperatura spremenila in lahko še nekaj sekund ali celo minut sveti na nočnem nebu. Zdaj pa vprašanje, ki si ga pogosto zastavljajo otroci. Zakaj utrinki ne padejo na nas? Zato, ker večina teh delcev popolnoma zgori že več 10 km nad zemljinim površjem. Atmosfera deluje kot nekakšen zaščitni ščit našega planeta, a ne zgorijo vsi. Torej, zakaj včasih najdejo meteorite? Zato, ker nekateri večji kosi kamnin preživijo pot skozi atmosfero in padejo na Zemljo. Takrat jim ne rečemo več meteoridi ali meteorji, ampak meteoriti. V zgodovini so našli meteorite težke nekaj gramov, pa tudi takšne, ki tehtajo več ton. In zdaj vprašanje, ki je še posebej aktualno avgusta. Zakaj v določenih obdobjih leta vidimo več utrinkov? Zato, ker Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka območja, kjer je veliko vesolskega prahu in drobnih delcev. Takrat govorimo o meteorskih rojih oziroma o meteornem dežu. Najbolj znani pa so perzeidi. No in naslednje vprašanje se poraja samo po sebi. Zakaj se imenujejo perzeidi? Zato, ker se zdi, da utrinki prihajajo iz ozvezdja Perzej. V resnici prihajajo iz različnih smeri, vendar zaradi perspektive na nebu delujejo, kot da izvirajo iz ene same točke. Perzeidi so aktivni vsako leto v avgustu in so med najbolj priljubljenimi meteorskimi roji na svetu. V utrinkih pa obstaja še ena zanimiva tradicija. Zakaj si ljudje ob utrinku nekaj zaželijo? Zato, ker so utrinki že od nekdaj veljali za nekaj posebnega in skrivnostnega. Različna ljudstva so verjela, da prinašajo srečo, izpolnjujejo želje ali sporočajo pomembne dogodke. Znano sicer ne potrjuje, da bi utrinki izpolnjevali želje, vendar tradicija živi še danes. Za konec pa še zadnje vprašanje. Ja, takšno splošno. Zakaj nas utrinki tako navdušujejo? Zato, ker nas spomnijo, kako velik in skrivnosten je vesoljski prostor okoli nas. V nekaj sekundah lahko opazujemo delček snovi, ki je morda milijone let potoval skozi vesolje, preden je za trenutek zasvetil nad našimi glavami. Torej, če še enkrat odgovorimo na današnje glavno vprašanje, zakaj vidimo utrinke? Zato, ker drobni delci iz vesolja z veliko hitrostjo stopijo v zemljino atmosfero, kjer zažarijo in ustvarijo svetlobni pojav, ki mu rečemo utrinek. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In ko boste naslednjič pogledali v jasno nočno nebo in opazili utrinek, seveda to lahko storite že danes večer, takrat boste vedeli, da ne gledate padajoče zvezde, ampak obiskovalca iz vesolja.

0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ukrajina predala ZDA predloge za končanje vojne, poziva k okrepitvi zračne obrambe. V Kolumbiji po potresu razglasili tridnevno žalovanje. Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper, poročilo o delu policije zahteva tudi Matos. Janša, narod ima prihodnost, če so jo mladi pripravljeni so ustvarjati. Štefan Žvab bo po treh mandatih zaključil županovanje v Šentilju. V Rušah v petek in soboto tradicionalni Kantfest. V Beltincih pa pripravljajo prvi vseslovenski turnir v Šnopsu na prostem. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Ukrajina je ZDA pred dnevi posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski, pri čemer podrobnosti vsebini predlogov ni razkril. V objavljenem intervjuju za televizijo CNN pa je ocenil, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in 10%, da bi uničila vse ruske balistične rakete. V Ukrajini že dlje časa primankuje prestreznih raket za sisteme Patriot ameriške izdelave. Ti namreč veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Kolumbijska vlada je razglasila tridnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval najmanj 216 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se medtem nadaljujeta. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu pa se nadaljujejo. Letališče v Katani ostaja do jutri zaprto. Od izbruha minuli petek je bilo odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov. Prizadetih je bilo 30 tisoč potnikov. Aktivnost Etne vpliva tudi na Malto, ki leži južno od Sicilije, saj je bilo včeraj tam zaradi pepela odpovedanih 19 letov, drugi pa so imeli znatne zamude. Medtem ko izbruh Etne tisočim turistom povzroča težave, spektakularni prizori z ognjenika privabljajo številne obiskovalce. Še posebej po noči se ljudje zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije iz kraterja in žareče tokove lave, ki iztekajo iz razpok.
3: Doma.
2: Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Direktorat ministrstva za notranje zadeve, pristojen za nadzor policije, pa je po navodilu ministra Francija Matoza od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil v nesreči pred leti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za 12 milijonov, kot so načrtovali. A izplačilo julijskih plač v petek in honorarjev nekaj dni pozneje ni ogroženo, so zagotovili v zavodu. Pogodbo o sredstvih sta za glasbeno produkcijo pa z Ministrstvom za kulturo še usklajujejo. Na ministrstvu so za Slovensko tiskovno agencijo dejali, da so osnutek pogodbe je poslali zavodu 15. julija. Tam je pripombe na osnutek poslal včeraj. Pripombe bodo zdaj preučili in mu na to uskladitev in podpis poslali končno pogodbo, po kateri bo financiranje lahko izvedeno. Dodali so, da je bilo zadnje srečanje s predsednico uprave zavoda Natalijo Goščak 7. julija. Potem jih ta ni obveščala o poslovanju, niti ni izrazila želje po novem srečanju. Premijer Janez Janša ob mednarodnem dnevu mladih, ki smo ga zaznamovali včeraj 12. avgusta, napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. V poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, je podaril, da Slovenija potrebuje njihovo energijo, znanje, pogum in ideje. Meni, da mladi pri nas postajajo vse bolj dejavni in pripravljeni sodelovati pri odločanju o svoji prihodnosti in da je slovenska mladina danes med politično najbolj aktivnimi v Evropski uniji, posebej na družbenih omrežjih. Po Janševih navedbah so tudi volitve pokazale, da mladi niso zgolj opazovalci političnega dogajanja. V Sloveniji je bil glas mladih eden od pomembnih dejavnikov političnih sprememb, meni premije. Kot je navedel, se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi. Narod, ki ima mlade, ki verjamejo svojo prihodnost in so pripravljeni tudi vso ustvarjati, ima prihodnost, je še dodal. Inštitut Zlata Pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želi opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujejo med zdravljenjem in ponjem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrinega sklada. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Po njihovih navedbah je sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem, naj na njih ne gledajo s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajo njihovo moč in ustrajnost. Kampanjo so na inštitutu oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat, posebnost letošnje kampanje pa je QR koda na plakatih, ki mimoidočim omogoča neposredno darovanje prek mobilnega telefona.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih. Žvap pravi, da je županovanje opravljal z veseljem, vendar mu je veliko energije vseh letih vzela tudi politika. Zato je, kot pravi, napočil čas, da odgovornost prepustim mlajšim generacijam, ki bodo občino morda vodile z drugačnimi pogledi in novimi idejami. Eden njegovih pomembnejših podarkov je bil ves čas šport in delo z mladimi.
4: Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investirajo v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in pa razmišljene. Jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število člana tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način.
2: Žvap ob tem posebej omenja zahtevne preizkušnje, ki jih je prinesel pa prav vsak mandat.
4: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijami skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani županov. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel v službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobre. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko, nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo.
2: Šentilski župan pa ob tem še podarja, da se je občina v zadnjih letih pomembno razvijala.
4: Jaz mislim, da smo v Šentilju naredili en zelo velik, velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek. Jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj na tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi, tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
2: V družbi Šport Maribor po izrečenem opozorilu obiskovalki na kopališču Mariborski otok podarjajo, da v tem primeru ni šlo za prepoved kopanja zaradi vrste, videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Sporočajo, da je bila opozorjena izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Ob tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je bila obiskovalka v burkiniju, kar je izraz za ženske kopalke, ki pokrivajo celotno telo razen obraza. Po navedbah upravitelja kopališča je bila v oblačilu, ki ni prilagojeno aktivnostim v vodi. V Športu Maribor zavračajo namige, da bi bilo ravnanje zaposlenih na kakršenkoli način povezano z versko pripadnostjo ali osebnimi prepričanji obiskovalke, ampak je njihov cilj zagotavljanje reda, varnosti in higiene na kopališču. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico, igre po Lenartu, izlet v živalski vrt v Destrnik, kopalni izlet v Cmurek ter športni dan z vodnimi igrami na Poljani. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa je število mest omejeno. Organizatorji vabijo otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno in v družbi prijateljev. Ruše bodo tudi letos zaživele v znamenju festivala Letni oder Ruše, ki bo med 14. in 23. avgustom ponudil kar 10 dni različnih kulturnih in glasbenih dogodkov. Program bo razpršen po več prizoriščih, obiskovalci pa bodo lahko dogajanje spremljali tako na glavnem odru, kot tudi na drugih lokacijah v središču kraja. Že v začetku festivala pa bo na trgu pred občino posebno mesto namenjeno 24. Kant Festu, ki je praznik ustvarjanja mladih kantavtorjev. Več pa Lucija Tomšič.
5: Na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni in prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa Severa Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
2: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje Šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Turnir bo potekal v dveh kategorijah, v klasičnem Šnopsu 1-1 ter v različici za dvojice oziroma kmečkem Šnopsu. Organizatori želijo privabiti igralce iz vse Slovenije, ob tekmovanju pa pripravljajo tudi druženje, kulinarično ponudbo in nagrade v skupni vrednosti 2000 evrov, govori Grega Farkaš.
6: Turnirji v kartanju Šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja Šnopsa, tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
2: Turistično društvo Vurberg bo v nedeljo 16. avgusta pripravilo že 21. velikošmarjanski kolesarski maraton Vurberg 2026, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Start in cilj bosta pri kulturnem domu v Vurbergu, začetek pa ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko izbirali med 47 in 33 kilometrsko progo, ki bo potekala skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in pa Lenart. Kolesarje v progi čakajo osvežilni napitki, v cilju pa topla malica, vsi udeleženci bodo prejeli tudi medaljo in spominsko majico. Pokale bodo podelili najstarejšemu, najmlajšemu in najštevilčnejši ekipi. Prijave so možne prek spletne strani turističnega društva Vurberg ali na dan prireditve eno uro pred startom. V petek je 81-letnik iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka, je poročal Večer. Po poročanju medijev naj bi se otrok od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa bil

0: Irgolič je bil sicer v izjavah za več medijev kritičen do številnih, ki so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri večinoma jasno vreme, piha bo vzhodni veter, temperature od 28 do 32 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj, pozorno tudi pri menem prehodu Šentil. Pozorno še v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, spodnja Polskava in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

so plesne korake, s katerimi lebdelo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kipe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla zajecaj, kada je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila ta

nazaj prid. Večer se začne, ko zaslišiš tale hit. Pot odpeljem na trip med zvezde, stran od zavisti in leve scene. Pa ne mislim fancy hotele, kar misli se druge pe-